Pohodové ráno začínate s Rádiom Košice aj takto v strede týždňa. Sme teda v polovici a veríme, že ste skvelo zvládli tú prvú časť a preto je veľmi dôležité sa nabudiť a naladiť aj na tú druhú. Od toho tu sme, aby ste v tom neboli sami, lebo treba povedať, nie je to tak. Sme vždy najbližšie k vám a o chvíľu aj s tými najdôležitejšími informáciami v správach s našou Romy. Takže zostaňte s nami a predtým sú tu ešte Crash Test Dummies. Práve príjemné počúvanie.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Popradské letisko vstúpilo do letnej sezóny. PS kritizuje odoberanie dávok, rezort však na ňom trvá. Bench press Cup Košice privíta desiatky silákov. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Na popradskom letisku odštartovala letná čartrová sezóna. Výkonný riaditeľ letiska Poprata 3 Jan Pitoňák uviedol, že cestujúci môžu využiť historicky najväčšiu ponuku letov z Podtatier. V letnej sezóne očakávajú viac ako 150 čartrových letov. Lietať sa pritom bude do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. Novinkou je návrat Grécka a Izraela a premiérové spojenie na Cyprus.
2: Grécko naposledy letelo v roku 2016, to znamená 10 rokov dozadu. Prvýkrát bude letieť Cyprus a Izrael sa takisto vracia takmer po 7 rokoch ako incomingová linka, ktorá bude operovať od júna do konca augusta. Dlhodobo evidujeme záujem cestujúcich, robíme si prieskum, monitorujeme, čo naši pasažíri cestujúci chcú a Grécko a Cyprus nám vychádzali dlhodobo ako niečo, čo nie je saturované.
1: Prvých 230 dovolenkárov včera odletelo do tureckého Monastyru. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje opatrenia ministerstva práce, v rámci ktorých sa majú odoberať dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti a príspevky na náhradnú starostlivosť. Najtvrdšie podľa Ingrid Kosovej dopadnú práve na najzraniteľnejšie deti.
3: Títo ľudia nastúpili do práce kvôli tomu, že ich štát konečne niečím motivoval. A to je tým, že im poskytol súbeh dávky v hmotnej núdze s nízkou mzdou. Takže to nebola zásluha represie a nebol to ani výsledok trestov, ale bola to motivácia. A samozrejme, že minister Tomáš túto skutočnosť vie, ale vytlkanie politických bodov, lacných politických bodov na protiromskom sentimente je o mnoho jednoduchšie, ako naozaj reálne pomôcť deťom v ťažkej životnej situácii.
1: Poslankyňa kritizovala aj škrtanie prídavkov na deti pri záškoláctve, ktoré podľa nej problémy deti len prehlbí. Prídavky by podľa nej namiesto rodičov, ktorých potomkovia neplnia školskú dochádzku, mali dostávať priamo školy, mimovládne organizácie alebo obce. Rezort v reakcii uviedol, že doterajšie prístupy nepriniesli hmatateľné výsledky a dávky nemôžu slúžiť ako náhrada príjmu. Český vojak, ktorý pôsobil v Konžskej demokratickej republike na mierovej pozícii OSN, skončil po návrate do domoviny v preventívnej izolácii. Dôvodom je vírus Ebola, ktorý sa v KDR aktuálne šíri. Vojak nemá žiadne príznaky ani sa priamo s nakazenými nestretol. Košický klub silového trojboja pripravuje tretí ročník súťaže Bench Press Cup Košice 2026, ktorý sa uskutoční túto sobotu v Hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša. Na tohtoročnom podujatí sa očakáva približne 80 súťažiacich z celého Slovenska. Predstavia sa športovci naprieč všetkými vekovými kategóriami, od dorastencov do 18 rokov až po skúsených pretekárov v kategóriách Masters 60+. Streda s malou, postupne zväčšenou oblačnosťou a výnimočnými búrkami. Denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Aktuálne máme na východe do 15 stupňov, Spiš, Zamagoria a Liptov hlásia okolo 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

aj takto po správach. Po 6. sme toto ráno v Rádiu Košice otvorili hudobne spolu s Markusom Collinsom a určite nám dáte za pravdu, že to bol skvelý štart. Krásne dobré ráno vám opäť raz praje z jediného východoslovenského rádia Dano. Zostavu na dnes doplňajú aj Romana za správy a potom je tu ešte aj Edo, ktorý jazdí spoločne s vami na cestách. Všetko teda nachystané na skvelú stredu, tak to nebudeme zdržiavať a poďme sa naladiť na dnešok. Toto sú Supertramp, je 6.07.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
5: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
4: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe si povieme v Rádiu Košice už dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, 6 hodín 17 minút. Prajeme skvelé stredajšie ráno, ktoré sme si vychutnali aj vďaka Mr. Big. Veríme, že ste vykročili do vášho dňa tou správnou nohou. Pokiaľ ale nie, tak možno si hovoríte, veď to nič, počas dňa sa to zlepší. Určite áno, o tom sme presvedčení a my konkrétne v Rádiu Košice preto urobíme všetko. Ale tento taký ranný optimizmus nám je dosť blízky, lebo vraj, že ľudia sú najviac optimisticky práve ráno a s pribúdajúcim časom sa potom aj vytráca ten optimizmus. Nie je však úplne jasné, že čím to je spôsobené, ale bude na tom niečo pravdy, lebo ráno, keď ste taký naštartovaný, hoci máte pred sebou ťažký deň, tak aj tak idete do toho naplno, že to zvládnete. Ale večer už všetko len spracovávate, čo všetko ste zažili a prežili, alebo kto na vás ako pozrel. Takže poďme skvelo pokračovať v tomto rannom optimizme. Dnešok bude skvelý, aj keď je celý pred nami a zvládneme ho ľavou zadnou. Spoločne nás k tomu dovedie aj skvelá hudba z Rádia Košice. Toto je už Buranovský. Kde sú

0: Počúvate Rádio Košice aj takto v stredu ráno 6.21 a ideme si teraz doplniť nejaké informácie s našou Romy v krátkych správach.
1: Ministra obrany Roberta Kaliňáka by mali dnes kvôli prešovskej nemocnici odvolávať. Mimoriadna schôdza sa začne o 13.15. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu i boli prijatí. Po uzavretí prvého kola ale zostalo bez prijatia vyše 4 109 žiakov. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Vyhlásil to po schôdzke s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Švajčiarska futbalová reprezentácia odcestovala na majstrovstvá sveta bez svojho útočníka Embola. Pôvodne mu schválili elektronické cestovné povolenie, no následne ho informovali, že jeho žiadosť opätovne zaradili do procesu preverovania. Dnes jasno alebo malá oblačnosť s výnimočnými búrkami a južným vetrom, teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Východ hlási práve do 16, Spiš a Liptov majú 12 až 13 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime za dom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto z rána je situácia v metropole východu pokojná, preto vodičom pripomíname, že most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý. Na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom na Palackého si dajte pozor na nebezpečný výtlk. Ďalej pripomíname, že most ponad Lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený a tiež, že železničné priecestie vo Vážci je uzavreté. Potrvá to až do 16. júna. Radary sú na vjazde do Košíc smerom z Košických Holšian a v Hanušovciach nad Topľou smer Kapušany. Hliadky na vás striehnú v Košiciach, v Šaci na Železiarenskej pri Zepeline a ešte v Bardejovskej Novej Vsi pri Makose. Už o 20 minút sme tu opäť. Pohodovú jazdu praje Edo.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj v čase 6.26. Pomaly sa možno už pripravujete do práce a možno stojíte aj pred otázkou, či ísť do tej práce bicyklom alebo radšej pohodlnejšie autom. Tak dnes rozhodne tá prvá možnosť je jasná voľba, pretože 3. jún patrí Svetovému dňu bicyklov a ako inak ho osláviť než tým, že urobíte dnes niečo pre svoje zdravie a že naozaj si takto zašportujete. Určite by vás v tom podporil aj náš športový redaktor Peťo, ten chodí na bicykli pomaly v hociakom počasí. Takže dnes dvojkolesový prostriedok určite stačí a nás si viete zobrať do uši stále so sebou. Aj s dobrou a kvalitnou hudbou. Tentokrát z Rádia Košice hráme Smol a hrušky.

0: včera bál.
1: Aktuálny čas je 6.30, ste s Rádiom Košice a ako tak pozerám von oknom, tak tá dnešná streda sa nám veľmi pekne rozbieha, čo sa týka počasia, ale poďme sa pozrieť, či sa to aj udrží. V metropole východu spočiatku jasno až polojasno, postupne až zamračené a k večeru dážď do 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polojasno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, postupne od západu na väčšine územia oblačno až zamračené a neskôr miestami najmä na Spiši dážď alebo prehánky. Možné sú dokonca aj búrky. Najvyššia denná teplota od 20 stupňov na Hornom Spiši do 28 stupňov na Dolnom Zemplíne a teplota vo výške 1500 metrov okolo 12. Pozor, vietor môže pri búrkach prechodne aj zosilnieť. Poďme si to už ale rozmeniť na drobné, na gemery, mraky aj dážď, najmä popoludní s teplotami 19 až 21. Na Hornom Zemplíne oblačno, ráno a večer menej, teploty do 23 stupňov. Na Dolnom Zemplíne oblačno až zamračené a 22 až 24. Šariš dnes 20 až 22 a bude oblačno až zamračené a k večeru dážď. Spíš hlási dážď popoludní a teploty 18 až 20. Na Liptove 16 až 18 stupňov Celzia a mraky a v hlavnom meste naopak najchladnejšie 15 až 17 stupňov Celzia a k tomu zamračené a do poludňa dokonca aj dážď. Takže hoci ten začiatok je krásny, nenechajte sa zmiasť a určite si nezabudnite dážnik. Ladíte Rádio Košice, je 6.32.

0: 6 hodín, 36 minút, I belong to you, znelo z éteru Rádia Košice a my veríme, že takisto patríme k vám tentokrát aj so songom na dnes. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Stredu si užívate v spoločnosti Rádia Košice a užijeme si aj amerického speváka menom Brandon Patrick Rice alias Gus Dapperton. Áno, aj my sa zamýšľame nad tým, ako vznikol tento pseudonym.
2: Meno Gus sa mu jednoducho páčilo a Dapper je odkazom na eleganciu, štýl a módu, k čomu mal blízko a pridal k tomu koncovku tón. Nič zložité.
0: Gus aktuálne patrí medzi výrazné mená modernej indie pop scény, pričom jeho kariéra vznikla z domácej izby, v ktorej si sám nahrával a produkoval. Tomu sa hovorí talent.
2: V podstate si takto sám tvorí dodnes, jeho veľkou inšpiráciou sú filmy a celkovo filmový priemysel. Jeho vzorom je David Bowie, ku ktorému ho často aj prirovnávajú pre jeho vzhľad.
0: Rád ale počúva aj Taylor Swift. Jej skladbu Love Story neraz označil za jeho obľúbenú popovú pesničku. My si ale na dnes zahráme jeho homebody z Rádia Košice, Gus Dapperton.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: song na dnes, Homebody. Veríme, že vás táto skladba naladila do dnešnej stredy. Teraz už však pokračujeme krátkými správami. Rádia Košice je 6.40.
1: V obci Stráňavy v Žilinskom kraji napadol človeka medveď. K útoku došlo v lokalite pod Havraňou Skalou. Zraneného muža transportovali do nemocnice. Ministerstvo kultúry upraví verziu opatrenia o podrobnostiach poskytovania dotácií. Novelu zákona schválila Národná rada. Export ruského skvapalneného zemného plynu vzrástol od začiatku roka o viac než desatinu na vyše 14 miliónov tón. Prispelo k tomu zvýšenie vývozu z projektu Arctic LNG 2. Brazilský futbalista Dante sa vracia do nemeckého Bayernu Mníchov. 42-ročný Brazilčan bude od nového ročníka hlavným trénerom rezervného tímu. Streda s malou prechodne zväčšenou oblačnosťou a výnimočnými búrkami. Denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Na východe a Liptove máme práve 12 až 16 stupňov. Vy máte naladené rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Vodičov tiež upozorňujeme, že na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác, po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu. Vozovka za obcov Ruské Pekľany smerom do Bišoviec až do odvolania uzavretá a opatrne aj na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu, kde momentálne prebieha oprava mosta. Doprava je presmerovaná do protismeru. Poďme aj na radary, tie hlásite na vjazde do Košíc smerom z Košických Olšian v Hanušovciach nad Topľou smer Kapušany, na vjazde do Sečoviec smerom z Hriadok, v Brekove smer Humenné a ešte v Rokytove do Bardejova. Hliadka vás môže zastaviť v Kendiciach smerom do Prešova. To je všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice aj takto 6.45 3. júna. To znamená, že dnes sa skvelo prebúdzajú Karolína a Kevin, ktorých pozdravujeme a prajeme vám všetko najlepšie k vášmu dnešnému meninovému sviatku. A inak dozvedel som sa, že Kevin je skvelé meno, lebo oslavuje až 3-krát do roka. Okrem teda dnešného 3. júna je to ešte 4. marec a 28. október, kde sa toto meno vyskytuje. Tak pokiaľ si ten Kevin, ktorý oslavuje dnes, všetko najlepšie prajeme. A naopak, meno Karolína je odvodené od mužského mena Karol. No a keď k tomu pridáme teda, že je Karol iný, takže to vlastne nebude úplne Karol, ale bude to Karol iná. Takže takto nejako to asi vzniklo. Každopádne, Kaja a Kevin, užite si svoj dnešný deň presne tak, ako túžite. A samozrejme aj vy, pokiaľ poznáte nejakú Karolínu a Kevina oslavujúceho 3. júna, tak na nich dnes nezabudnite. Poprajte im a my im aj skvelo zahráme z Rádia Košice, posielame meninový darček The Final Countdown.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.

0: Krásne dobré ráno želáme v spoločnosti Rádia Košice a opäť vyzerá krásne a snáď bude aj dobre, ak nie ešte lepšie.
1: O to sa postaráme, stačí zostať naladený. Tými a Dano k vašim ušiam a teraz sa pridáva aj Diana King.
0: Nech sa dobré ráno je a počúva, je 6.56, dobré ráno.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Viaceré košické časti rozširujú sieť polopodzemných kontajnerov. Kosova vyhlásila voľbu na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Tatran má jubilejný 20. titul. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Kontajnerová politika vo väčších mestských častiach Košíc sa líši v závislosti od lokality. Zatiaľ, čo niektoré z nich majú problém s neprispôsobivými občanmi a musia si tieto priestory strážiť uzamykaním, iné využívajú polopodzemné kontajnery. Tieto objemné nádoby umiestnené pod úrovňou terénu sú pre mnohých starostov vhodným riešením najmä pre ich väčšiu kapacitu, menej zápachu a lepší vzhľad verejného priestranstva. 8 polopodzemných kontajnerov aktívne využívajú aj obyvatelia terasy. Starosta Marcel Vrchota avizoval, že sa tento počet má navýšiť a pribudne aj viac uzamykateľných stoísk.
2: Zmenu pri kontajnerovej politike už mestská časť Košice Západ zavádza, a to konkrétne prostredníctvom elektronického uzamykania s pomocou čipov, ktoré je už osadené na 40 kontajneroviskách. V tomto projekte plánujeme pokračovať a v priebehu tohto roka pribudne 8 až 9 nových stoísk. V tomto roku má pribudnúť ďalších 5 polopodzemných kontajnerovisk už s bubnovými vpustiami. Pre mestskú časť Košice Západ z rozšírenia počtu polopodzemných kontajnerovisk nevniknú žiadne finančné náklady, keďže ide o projekt spoločnosti Kosit.
1: Téma čistoty je nosná aj pre obyvateľov Starého mesta. Vedenie mestskej časti v minulosti chcelo kultivovať kontajnerové stanovištia, tento návrh sa však na jednom z mestských zastupiteľstiev nestretol s dostatočnou podporou. Mestská časť však chce naďalej zlepšiť túto situáciu. Starosta Igor Petrovčík pre Rádio Košice uviedol, že medzi vhodné riešenia patria uzamykateľné kontajnerové stoiská. Vedenie uvažuje aj nad spustením polopodzemných kontajnerov, tomu však musí predchádzať projektová príprava a technické posúdenie. Postupné zavádzanie ďalších polopodzemných nádob plánuje aj starosta mestskej časti Sever František Ténaj.
3: Našim cieľom je, aby sa samostatne stojace nádoby postupne združovali do väčších a prehľadnejších celkov. Pokračujeme v projektoch výstavby polopodzemných kontajnerovisk. Aj v minulom roku sa ich na severe vybudovalo 5 a ďalších 5 je v pláne v tomto roku. Takéto riešenia pomáhajú znižovať neporiadok v okolí nádob, zlepšujú vzhľad verejného priestoru a prispievajú aj k väčšiemu komfortu obyvateľov. Ide však o postupný proces, ktorý je potrebné koordinovať s mestom, správcami, odbornými zložkami a finančnými možnosťami.
1: Sídlisko Ťahanovce má zabudované 4 polopodzemné kontajneroviská. Starosta Miloš Ihnát avizoval, že by v mestskej časti malo pribudnúť ďalších 5. V lokalite fungujú aj 3 uzamykateľné stanovištia na Varšavskej ulici. O umiestnení nových kontajnerov s mestom aktuálne diskutuje aj sídlisko KVP. Viktor Wurm z miestneho úradu avizoval, že radnica navrhla 5 nových lokalít na umiestnenie polopodzemných kontajnerov.
4: Počíta sa pri nich s použitím systému bubnového otáčania, aby sa zamedzilo vstupovaniu do telesa kontajnera. Cieľom je zvýšiť čistotu, bezpečnosť a obmedziť zneužívanie stoísk. Čo sa týka uzamykateľných kontajnerovísk, prax ukázala, že ich prevádzka je finančne náročná, najmä z dôvodu častého poškodzovania zámkov a vandalizmu, pričom opravy musia naši pracovníci zabezpečovať prakticky na týždennej báze.
1: Polopodzemné kontajnery využíva aj sídlisko nad jazerom. Podobne je na tom aj južná časť Košíc. Na uplynulom zasadnutí mestských poslancov sa schválil prenájom pozemkov mestskej časti Juh. Tá požiadala radnicu o uzatvorenie nájomnej zmluvy v katastrálnych územiach Skladnej a Južného mesta, a to vo výmere 122 metrov štvorcových. Dôvodom prenájmu je prestavba i rozšírenie už existujúcich uzamykateľných kontajnerovísk. Otázky o možnostiach separovania odpadu sme smerovali aj ostatným väčším mestským častiam. Odpovede sme však nedostali. Predsednička súdnej rady Marcela Kosová vyhlásila voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Uskutoční sa 8. septembra o 9. Oprávnení navrhovatelia môžu svoje návrhy kandidátov predložiť do 26. júna. Dôvodom je uplynutie funkčného obdobia súčasného podpredsedu Mariana Trenčana, ktoré uplynie 12. októbra. Gubernátor ukrajinskej Charkovskej oblasti Oleh Siniehubov nariadil povinnú evakuáciu civilistov zo 7 obcí, kde v uplynulom čase došlo k zintenzívneniu ruských útokov. Opatrenie sa týka asi 7000 ľudí. Hádzanári Tatrana Prešov sú majstrami Slovenska. Obhajcovia titulu sa tešia z jubilejného zisku pohára Antona Frola, keď v štvrtom finálovom zápase triumfovali na palubovke HK Bojnice po výsledku 28-22. Zverenci trénera Radoslava Antla upravili konečný stav finálovej série na 3-1.
5: šťastní sme, gratulujeme chlapcom v prvom rade, realizačnom tímu, všetkým ďakujeme. Vyhrali sme zaslúženie, škoda možno to je z toho druhého zápasu v Bojniciach, ale taký je život. Bojnici zaslúžili, klobúk dole pred Bojnicami, tiež naozaj vyrovnaný, super, bojovný, férové publikum, šťastní sme, tešíme sa, oslovíme poriadne.
1: Kapitán tímu Lukáš Urban už bol pri polovici získaných majstrovských pohárov.
6: Plnili sme, čo sme si povedali, výborne brániť, dať nejaké góly z protiútokov a myslím si, že za slúženie sme vyhrali. Sme veľmi radi, že sme získali tento 20. titul, to je už naozaj čo povedať, proste je to obrovské číslo. Pre mňa je to áno, je to 10. titul, tiež okrúhle číslo, čiže som šťastný, že som to vo svojej kariére dosiahol. Ďaká chlapcom, ďaká kolektívu.
1: Tatran tak premenil svoju 23. finálovú účasť na jubilejnú 20. majstrovskú trofej v ére samostatnosti. Ďalšie tri tituly má Prešov ešte šťast Československa. Zeleno-bieli tak získali tretí titul majstrov Slovenska v rade, ku ktorému pridali v tejto sezóne aj 19. víťazstvo v slovenskom pohári. Dnes znova jasno, alebo len malá oblačnosť s výnimočnými búrkami a južným vetrom. Teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. V tejto chvíli sa na východe šplhajú k 17, Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia do 14 stupňov. Na cesty nás teraz vezme Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
7: Aktuálne už treba rátať so zdržaním v Košiciach na Hlinkovej smerom z Furčena Palackého do centra, na začiatku Šace smerom z Čečejoviec, potom v Prešove na viazde do mesta z Kapušian na Duklianskej do centra a stojíte aj pred Popradom smerom z Hozelca. To je od nás z dopravného servisu zatiaľ všetko. Počujeme sa už o necelých 20 minút. Môžete aktualizovať. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: aj po správach a po 7 vám prajeme ničím nerušené ráno, aj keď o tomto čase to vie byť už naozaj rušné.
1: Dôležité je hnať sa a ponáhľať. Pomaly a bezpečne dá sa to, len sa netreba nechať uniesť ranným stresom.
0: S tým pomôže aj naša hudba. Podľa dvoch ranných moderátorov má priam terapeutické účinky.
1: Najbližšie minúty teda necháme pôsobiť The Beautiful South z Rádia Košice na krajšie ráno. 7.09.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1. Minus 1,
2: minus 2,
1: minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Rádio Košice, je to pre vás, želáme krásne stredajšie ráno, je presne 7:20 a to znamená krátke správy spolu s Romy.
1: Školy po celom Slovensku budú mať od septembra k dispozícii odbornú pomoc regionálnych eduhubov. Majú ich sprevádzať pri zvyšovaní kvality vzdelávania a zavádzaní zmien do praxe. Na sociálnych sieťach pribúdajú profily, ktoré sa vydávajú za policajtky. Využívajú fotografie vytvorené umelou inteligenciou alebo kratnú fotky z iných profilov. Slúžia na získavanie osobných údajov či finančné podvody. V Prešove sa dnes uskutoční slávnostné zastupiteľstvo, prezident vymenuje nových profesorov a v Portugalsku sa koná generálny štrajk proti reforme zákonníka práce. Maďarské úrady v uplynulých týždňoch zaistili v rámci medzinárodnej policajnej operácie rekordné množstvo kokainu. V zásielke banánov z Južnej Ameriky odhalili 522 kg drogy. Španielský futbalový defenzívny stredopoliar Rodri z anglického klubu Manchester City rozhodnutie o svojej budúcnosti na Etihad Stadium odkladá. Chce sa jej venovať až po skončení tohtoročných majstrovstiev sveta. Streda s malou prechodne zväčšenou oblačnosťou a výnimočnými búrkami.

0: Dnes maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Na východe a Liptove máme aktuálne 13 až 17 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V kolone stojíte pred Košicami smerom z Košických Holštian na Hlinkove smerom z Furče, potom na Pálckého do centra na Jazere smerom z Krásnej a na začiatku Šace smer Pereš. Trpezlivo aj v Prešove na viazde do mesta z Kapušiana na Duklianskej a Sabinovskej do centra, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a niekoľko minút stratíte aj pred Popradom smerom z Hozelca. Vodičom ešte pripomíname, že v Košiciach je most ponad Mlínsky náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Za zdobou smerom na Záhradky prebiehajú je to riadené semaforom a upozorňujeme, že železničné prieceste vo Bašci je uzavreté. Na radari pozor v Kožuchove smerom do Trebišova na D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc a tiež na diaľnici pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. To je všetko, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Baláš, 7.25, Rádio Košice najbližšie k vám, ale ten dážď sa nám akosi vyhýba. Bola som pripravená na upršaný víkend, aj týždeň a zatiaľ to dodržal iba chudák pondelok.
1: Opäť zase ten pondelok si to odnáša, to je neuveriteľné, ale je dôležité byť pripravený, takže dúfam, že dážďik máš.
0: Mám, ale zatiaľ zbytočne, okay. Ale mám aj slnečné okuliare, pozor.
1: Takže to ty nejako... na všetky,
0: úplne
1: na všetko počasie.
0: Áno, presne tak, treba byť vždy pripravený, ale sa to s tým dážďom nejako presúva stále na ďalší a ďalší deň. Uvidíme, či aspoň dnes trošku zaprší, lebo predpoveď hovorí, že áno.
1: Niekedy to ale vyzerá tak, že tou predpovedou sa síce my riadíme, ale počasie veľmi nie. Je 7.26, nechajme sa prekvapiť. Z Rádia Košice už You're the Inspiration na krajšie stredajšie ráno.

0: Máme presne pol 8, ste s Rádiom Košice a ideme už na dnešnú predpoveď. V metropole východu malo byť spočiatku polooblačno, ale realita je trochu iná, svieti slnko, postupne sa však zamračí a k večeru očakávame aj dážď a do 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polojasno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, postupne od západu na väčšine územia oblačno až zamračené a neskôr miestami najmä na Spiši dážď alebo prehánky.
1: Možné sú dnes aj búrky, najvyššia denná teplota od 20 stupňov na Hornom Spiši do 28 na Dolnom Zemplíne, teplota vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Ideme už konkrétne na Gemery mraky, dážď najmä popoludní s teplotami 19 až 21, na Hornom Zemplíne oblačno, ráno a večer menej, teploty do 23 stupňov.
0: Na Dolnom Zemplíne oblačno až zamračené a 22 až 24, Šariš dnes 20 až 22 a bude oblačno až zamračené a k večeru aj dážď. Spíš hlási dážď popoludní a teploty 18 až 20 a na Liptove 16 až 18 stupňov Celzia a takisto mraky.
1: V hlavnom meste naopak najchladnejšie 15 až 17, k tomu zamračené a dopoludne aj zaprší. Aktuálny čas 7.31, naladené máte Rádio Košice a Celeste Buckingham.

0: hodinu máte Rádio Košice a my upriamíme pozornosť na križovatku, z ktorej je každý deň iná žena, ako sa spieva a reč je o vznikajúcom kruhovom objazde na Kostolianskej.
1: Už sa to totiž začína správať ako kruhový objazd. Stopky v ňom odvčera zmizli a už ich nahradili značky o kruhovom objazde. Tak veríme, že to už bude o čosi lepšie a jednoduchšie, lebo tie dočasné stopky tam naozaj robili celkom zmetok.
0: Áno, áno, ľudia si mysleli, že už je to kruhový objazd a zrazu v strede kruháča stopka mali zastaviť, potom sa tam trúbilo, kade čo sa tam ukazovalo a takto. Stále sú tam ale hopskoky, tak pozor, ak máte nízky podvozok a stále platí, aby ste pozorne sledovali značenie. My vám prajeme krásne ráno aj na cesty a z Rádia Košice už Ed Sheeran. Nech sa vám dobre šoférujem alebo jazdím.

0: 7 hodín 39 minút ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám a takto ráno aj s čerstvými novinkami v krátkych správach.
1: Štátne lesy upozorňujú, že od 8. júna budú v Michalovskom lesoparku Hrádok odstraňovať poškodené a choré stromy. Prosia návštevníkov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov pracovníkov. Slovensko a India podpísali dohodu o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií. Partneri tiež ocenili záujem oboch strán diskutovať o možnostiach povýšenia bilaterálnych vzťahov na vyššiu strategickú úroveň. Na antidiskriminačnú agentúru v Nemecku sa minulý rok obrátil rekordný počet ľudí, vyše 13 tisíc. Ide o 15% nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová z týmu Vismalize Bike obsadila 25. miesto v 4. etape pretekov Giro d'Italia. Do cieľa individuálnej časovky prišla s mankom 3:55 na víťazku. Dnes znova jasno alebo malá oblačnosť s výnimočnými búrkami a južným vetrom. Teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Na východe a Liptove práve teplomer ukazuje 15 až 17 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kvôli radnej špičke stojíte pred Košicami smerom z Košických Holčiar na Hlinkovej smerom z Furče. S výrazným zdržaním treba rátať na Palackého, a to už od Prešovskej do centra na Jazere smerom z Krásnej. Na začiatku Šace smer Pereš. Stojíte v Prešove na vjazde do mesta z Kapušiana na Duklianskej do centra na Sekčove smer Šváby, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a ešte v Poprade pred mestom z Hozelca. Vodičov v Metropole Východu upozorňujeme, že na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác. Po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu a čiastočne uzavretý máme diaľničný úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom. Radary sú na R4 pred Krásnom v smer od Hanisky pred Dargovom z Košického Klečenova, potom na výjazde z Michaloviec smer za Lužice a na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadku máme v obci Trhovište do Michaloviec. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásne dobré ráno želáme spolu s Rádiom Košice 7.44 a určite ste si už všetci klikli na svoje sociálne siete, pozreli novinky, aktuálne správy, ale aj správy od svojich známych.
1: Či chceme, či nie, väčšinou je to prvá vec, ktorú urobíme ešte len keď rozlepíme oči ráno, v posteli najlepšie. A to nielen my dospelí to takto robíme, ale aj oveľa mladší ľudia a s tým sa postupne snažia niečo urobiť aj niektoré krajiny.
0: Medzi nimi je aj Švédsko, ktoré by malo používanie sociálnych sietí obmedziť iba pre ľudí nad 15 rokov. Pričom zákaz by mal byť zavedený tak, že by samotné platformy boli zodpovedné za overenie veku.
1: Hranica pre používanie sociálnych sietí bez súhlasu rodiča je vo Švédsku v súčasnosti 13 rokov a podľa slov tamojších odborníkov strácame celú generáciu kvôli nekonečnému scrollovaniu.
0: Už inak viaceré európske krajiny zvažujú zavedenie vekovej hranice pre používanie sociálnych sietí. Vláda v susednom Norsku zvažuje zákaz prístupu na sociálne siete pre deti do 16 rokov.
1: My súhlasíme všetkými desiatimi, len či sa to dá vlastne nejako takto regulovať a kontrolovať, lebo ako vieme v dnešnej dobe AI a kade čoho na internete sa už dá vymyslieť a oklamať hociako a všeliako. Ale samozrejme veríme, že to má nádej a
0: určite
1: že to bude
0: mať
1: pozitívny efekt. 7.45, pekné ráno.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Rico aj Sherry v Rádiu Košice, takáto vyhliadka na večer. Safe Tonight sme si hrali takto 5 minút pred 8 hodinou a na rade sú ďalšie informácie a moja obľúbená doprava.
1: Povenujeme sa tentokrát téme, ktorá vyvoláva stále veľké diskusie. Konkrétne to bude košická MHDčka, pretože dlho sa hovorí o električkovej trati na letisko, avšak zatiaľ tie vyhliadky nie sú najpriaznivejšie a my sme spomínali, že sme očakávali dážď celý týždeň, ale doteraz pršalo len v pondelok a to sucho pociťujú aj farmári.
0: Zaujímavé témy, moje milované električky, tak aj o tom si povieme viac už po ďalšej pesničke Do It z Rádia Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Električka na košické letisko tak skoro nebude. Sucho ohrozuje úrodu aj príjmy farmárov. Jurčo opúšťa Ladu. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na košické letisko ostáva stále otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Na minulotýžňovom rokovaní vlády v Haniske to potvrdila ministerka Denisa Saková.
2: Vieme o tom nakedy plánovanom projekte tej štvorprúdovej cesty plus áno aj o tej električkovej trati. Všetko je to, nazvem to, finančne náročné a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície. Takže všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet a ako sa nám podarí tie sľuby, ktoré boli dané bývalým vedením ministerstva hospodárstva v budúcnosti naplniť.
1: Zároveň deklarovala úsilie o získanie finančných zdrojov.
2: Chcem ubezpečiť obyvateľov Košického kraja a okresu Košice okolie, že sa budeme maximálnymi možnými silami snažiť, aby sme tie prostriedky, ktoré sú potrebné na tú dodatočnú infraštruktúru, aj vybojovali v rámci štátneho rozpočtu.
1: Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga s tým, že vláda vyčlenila takmer 25 miliónov eur. Projekt mala na starosti štátna firma MH Invest, ktorá podpísala memoranda o porozumení s mestom, dopravným podnikom či s Košickým letiskom. Postup však v tom istom roku zastavil súdny spor, kde si žalobca narokoval reštitúciu časti pozemkov, kadiaľ mala cesta viesť. Kauza, v ktorej počas rokov Košický okresný aj krajský súd žalobu zamietol, sa v roku 2024 dostala až na najvyšší súd. Súdne konanie v kauze sa nakoniec skončilo minulý rok. Rozhodnutie prvostupňového súdu o zamietnutí žaloby je tak právoplatné. Májové zrážky nestačili a deficit sa opäť prehlbuje. Sucho tak zvyšuje riziko miliónových škôd, pretože úroda, a teda aj príjmy farmárov, sú vysoko ohrozené. Po období výrazného sucha prinieslo počasie v druhej polovici mája na viaceré miesta Slovenska očakávané zrážky. Ich úhrny sa však vo väčšine pohybovali len v rozmezí 10 až 35 litrov na meter štvorcový. Iba výnimočne zaznamenali hodnoty presahujúce 40 litrov. 20 ľudí sa zranilo pri vykoľajení jednej z berlínskych električiek. Traja ľudia sú podľa hasičov vážne zranení a hospitalizovať museli celkovo 12 osôb. Podľa predbežných zistení sa električka vykoľajila v zákrute a následne narazila do stĺpu trolejového vedenia. Na mieste nehody zasahovalo 60 hasičov a v okolí museli dočasne odstaviť dodávky elektriny. Slovenský hokejista Tomáš Jurčo opúšťa tým Lada Togliatti. 33-ročnému útočníkovi vypršala po sezóne zmluva a novú mu klub už neponúkol. Jurčo prišiel do Lady v lani v novembri a odohral za ňu 32 zápasov, v ktorých strelil 7 gólov a pridal 6 asistencií. Streda najskôr s malou postupne zväčšenou oblačnosťou a zrážkami, denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Momentálne je na väčšine východu jasno až polojasno a 16 až 18 stupňov. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, už vie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Komplikované je to naďalej na viacerých úsekoch. Stojíte v Košiciach pred mestom smerom z Košických Holčian na Hlinkovej smerom z Furče, na Pálckého už od Prešovskej do centra pred mostom VSS v smer od Vyšného Opáckého, na začiatku Šace smer Pereš, na viazde do Prešova z Kapušian na Duklianskej, Levočskej a Sabinovskej do centra, trpezlivo v Bardejovskej Novej Psi do mesta a zdržíte sa aj pred Popradom v smer od Hozelca. To je všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút. Zostaňte naladení.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 8 hodine máte naladené Rádio Košice a my vám aj naďalej prajeme krásne ráno, nech už nás ladíte a počúvate kdekoľvek.
1: Sme dvojka Dano a Tymi a pred nami je už aj Taylor Swift, ale v tejto hodine privítame aj nášho kolegu Peťa, takže si môžete byť istí, že bude reč o športe.
0: O akom dozviete sa. Zatiaľ pekné ráno s Rádiom Košice je 8.07.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1. Minus 1,
2: minus 2, minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
7: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
6: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe si povieme v Rádiu Košice už dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: so zážitkovým umením.
1: Zavítať do ďalších 10 miest po Slovensku, medzi nimi napríklad aj Liptovský Hrádok, či Vranov nad Topľou, alebo Snina.
0: Cieľom projektu je učiť deti správne triediť a zálohovať odpad, vnímať hodnotu nápojových obalov a zároveň ich viesť k tomu, aby nevytvárali neporiadok v prírode.
1: Hovorí sa, že začať treba od tých najmenších, no tu by si mohli rozhodne prisadnúť aj niektorí dospelí.
0: Áno, pretože práve od nich si deti berú príklad.

0: Košice Michaela, vravieť ti chcem, ale v tejto chvíli vám chce niečo vravieť naša Romy. Je 8.20, pred nami sú krátke správy.
1: Tatranská samospráva sa snaží bojovať s hlukom motoriek. Mesto sa preto rozhodlo, že hluk bude cez leto monitorovať v teréne. Súd zamietol žalobu Roberta Fica na vydavateľstvo Ringier Slovakia Media, ktoré použilo premiérovú fotografiu na obálke knihy. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Autor knihy a šéf-redaktor Aktualit Peter Bárdy očakáva, že Ficov obhajca sa odvolá. Rastúce náklady na globálnu dopravu a narušenia dodávateľských reťazcov v súvislosti s vojnou na Blízkom východe ohrozujú dodávky život zachraňujúcej pomoci pre deti. Varoval predtým UNICEF, ktorý odhaduje, že niektoré dodávky sú oneskorené až o 6 mesiacov. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým semifinalistom dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Jeho ďalším súperom bude Čech Jakub Menčík. Dnes postupne oblačno so zrážkami či výnimočnými búrkami a južným vetrom. Teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Na východe a Liptove sa práve šplhajú k 19. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno aj na cesty. So zdržaním treba rátať v metropole východu na Hlinkovej smerom z Furče na Alvincio smerom k Džambu. Stojíte na Palackého už od Prešovskej

0: centra na jazere smerom z Krásnej, na začiatku Šace smer Pereš, v Prešove na Duklianskej, Levočskej a Sabinovskej do centra, na Sekčove smer Šváby a zdržíte sa aj pred Popradom smerom z Hozolca. Vodičom pripomíname, že v Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom na Palackého ste hlásili nebezpečný výtlk, blokuje stredný jazdný pruh. Ďalej upozorňujeme, že v Michalovciach na Svončekovej prebiehajú stavebné práce a pracuje sa aj na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Doprava je preto presmerovaná do protismeru. Na radarí pozor pred Bidovcami v smere z Ďurďošíka na vjazde do Michaloviec smerom z Vinného a na diaľnici za výjazdom Vážec smerom do Popradu. Hliadka na vás striehne v Košiciach na začiatku Mojzesovej v smere od Radnice a v Myslave pri Kostole. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Aktuálny čas 8.26, peknú stredu prajeme z Rádia Košice a my už v našom štúdiu vítame nášho športiaka Peťa Jesenského. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: Peťo, vítaj, ja sa ťa musím hneď na úvod opýtať, kde si nabral takú hnedú farbu, lebo vieme, že si sa nedávno vrátil z hokejového šampionátu vo Švajčiarsku a keď sa tak na teba pozerám, tak tam bolo asi poriadne slnečno.
3: Ahojte. Tak slnka som si veru užil počas posledných dvoch týždňov požehnanie, no nevďačím za to niekoľkým dňom vo Friburgu, ale dvom tenisovým turnajom v NTC. Košice privítali ženský Slovak Open i mužský Košice Open a krásne počasie potešilo hráčov, divákov i samotných organizátorov. Podľa riaditeľa oboch turnajov Rudolfa Horváta bol návrat medzinárodného tenisu do metropoly východu po vyše 10 rokoch totálnym úspechom.
4: Myslím si, že sa naplnili na 100% sen, ktorý sme mali. Myslím si, že nám to vyšlo aj čo sa týka počasia, čo sa týka perfektnej hry hráčov na ATP Challenger 50, vysoká kvalita. Milo prekvapili diváci, ktorí prišli, krásnu atmosféru vytvorili, čiže myslím si, že sme vyslali perfektný signál do sveta, že Košice patria a patrí tiež štatút toho, že by organizovali takéto podujatia.
0: Priznám sa, že ja som sa tento raz do hľadiska nedostala, no keď teraz po večeroch sledujem parížsky French Open, tak by som si veru niekedy pozrela dobrý tenis aj naživo. Dočkám sa toho skôr ako za ďalších 10 rokov?
3: No určite sa dočkáš. Mužský i ženský turnaj challengerovej úrovne sa vráti do NTC aj o rok, no veľká spokojnosť predstaviteľov zväzu s organizáciou čerstvo skončených podujatí otvára Košiciam nové možnosti. Prezident zväzu a olympijský víťaz zo Soulu 1988 Miroslav Mečíš nám potvrdil, že práve metropola východu je horúcim kandidátom na septembrový zápas Davis Cupu medzi Slovenskom a Gréckom.
5: Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať. Samozrejme do budúcna ešte nám tu chýba nejaké to zázemie, je o niečo lepšie. Možnosť pre publikom, aby sa viac ľudí mohlo zúčastniť. A budeme všetko preto robiť, aby sa to podarilo.
2: Z mojich skúseností viem, že či už prídem do NTC do poludnia alebo večer, vnútorné i vonkajšie kurty sú spravidla plne obsadené tenistami i badmintonistami.
3: Záujem o tieto športové služby je naozaj obrovský a v kombinácii s veľkou posilovňou či reštauráciou sa môžeme tešiť z komplexu priam svetovej úrovne. Slova chvály sypali počas oboch turnajov i samotní účastníci.
6: Úplne skvelý, všechno bolo fajn, zázemí, lidi kolem, všichni sa snažili pro nás udělat to nejlepší, takže krásne zorganizovaný turnaj.
7: Ako ja som veľmi spokojná, čo sa týkalo podmienok dvorcov, tréningových dvorcov, aj vlastne fitness centra a všetkého, čo sme tu mali k dispozícii, takže mne sa to naozaj páčilo a bola som spokojná.
8: Košice sú úžasné, no, takisto ako NTC Košice, premakané centrum do poslednej bodky, tak ja sa tu cítim celkovo dobre v meste v Košiciach a mne sa naozaj páči.
0: Podmienky už teda majú tenisti výborné a verme teda, že nám v nich vyrastú nasledovníci a nasledovničky Anny Karolíny Šmídlovej či Viktorie Hrunčákovej. A my si tému nových impulzov košického tenisu obširnejšie rozoberieme už dnes po 10. a po 14. Rádio
9: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Kylie Minogue nám spríjemňovala stredajšie ráno v Rádiu Košice 8.33 a ideme už na predpoveď. V metropole východu malo byť spočiatku polooblačno, opak je však pravdou, ale postupne sa zamračí, ak večeru dážď a do 23 stupňov Celzia.
1: Na východe jasno až polojasno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, postupne od západu na väčšine územia oblačno až zamračené a neskôr miestami najmä na Spiši dážď alebo prehánky. Možné sú ale aj búrky, tak uvidíme. Najvyššia denná teplota 20 stupňov na hornom Spiši do 28 na dolnom Zemplíne. Teplota vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
0: Na Gemeri mraky aj dážď, najmä popoludní s teplotami 19 až 21, na hornom Zemplíne oblačno, ráno a večer menej, teploty do 23 stupňov, na dolnom Zemplíne oblačno až zamračené a 22 až 24.
1: Šariš 20 až 22, bude oblačno až zamračené, k večeru dážď, Spiš hlási taktiež dážď, ale popoludní a teploty 18 až 20, na Liptove 16 až 18 a mraky.
0: A v hlavnom meste naopak najchladnejšie 15 až 17 stupňov Celzia, k tomu zamračené a do poludnia dážď. Naladené máte Rádio Košice 8.34. Prajeme príjemnú stredu.

0: stredajšie ráno si užívate v spoločnosti Rádia Košice 8.37. Zdravíme aj Spiš, kde priestor pred hlavnou poštou v Spišskej Novej Vsi dostane nový vizuál.
1: A nie len to, doplní sa tu aj cyklistická trasa, ktorá bude dočasne využívaná ako plocha pre peších, až kým sa nepripoja jej ďalšie časti.
0: Pribudnú tu aj stromy, pitná fontánka, nová dlažba, osvetlenie, pričom s prácami už začali a trvať by mali pol roka.
1: A preto bude počas spišských trhov plocha uzatvorená, gastrozóna a ďalšie atrakcie sa tak zrejme presunú do priestoru pri Redute.
0: Pripravte sa na to, my sme už ale pripravení na NDJ iba z Rádia Košice.

0: Ever Again ste si vychutnávali z Rádia Košice o 8.41, to však neplatí o našej Romy, tá je tu opäť raz aj s krátkymi správami.
1: V nemocnici v Krompachoch otvorili zmodernizovaný pavilón za viac ako 9 miliónov eur, zároveň rozšírili kapacity o nové oddelenie. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 19,7%, na druhom mieste by skončil Smer so ziskom 18,9%, tretia by bola Republika s vyše 9% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ24. Európska komisia a Moldavsko zopakovali svoj záväzok posilniť spoluprácu v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych politík. Práve tie sú kľúčové pre reformné úsilie Moldavska a jeho ašpirácie na vstup do Európskej únie. Taliansky futbalový klub Bologna FC oznámil, že jeho novým trénerom sa stal Domenico Tedesco. Na lavičke nahradil Vincenza Italiana, ktorý z týmu odišiel a patrí medzi hlavných favoritov na post trénera Neapolu, kde by mohol nahradiť Antonia Conteho. Streda najskôr s malou postupne zväčšenou oblačnosťou a zrážkami, denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Východ má práve do 20, pod Tatrami a na Liptove máme 17. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v metropole východu je podľa vašich slov už pokojnejšie, no stále sa ešte viete zdržať na Hlinkovej smerom z Furče na Alvincio smerom k Jambu, na Palackého do centra a na začiatku šance smer Pereš. Ďalej vodičov upozorňujeme, že na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Vozovka za obcov Ruské Pekľany smerom do Bišoviec až do odvolania uzavretá. Cestárov ste hlásili za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. A takto po pol deviatej sa ešte viete zdržať v Prešove na Duklianskej do centra a pred Popradom smerom z Hozelca. Poďme aj na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej pri Slomnatke von z mesta, v Turni nad Bodvou smerom do Rožňavy, potom pred Vinným smerom z Michaloviec, v Prešove na výjazde do mesta smerom z Kapušťan a na diaľnici za výjazdom Vážec smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadku ste hlásili v Moldave nad Bodvou za Lidlom v smere do mesta. Želáme pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Say Hello z Rádia Košice na krajšiu stredu a aj my vás zdravíme krátko pred 9 hodinou. Trafil som deň?
1: Trafil, aj keď obávam sa dnes, či to nedopletieš, keďže si sa mi priznal, že už včera si myslel, že je štvrtok, teda v utorok si myslel, že je štvrtok, tak?
0: Presne, veľmi bolestivé inak zistenie boli to doteraz, ale dnes si aspoň môžem povedať, že zajtra je štvrtok. Je štvrtok,
1: všetko okay. Sedí ako má, aktuálny čas 8:56 a my sa už po ďalšej pesničke pustíme aj do ďalších informácií spolu s našou Romy, toto je Share.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Horskí záchranári upozorňujú na nevyspytateľné počasie. Oslobodenie od mikroodvodu pomôže asi 30 000 živnostníkom. Bench Press Cup Košice privíta desiatky silákov. Aj po 9:00 je čas na správy Rádia Košice. Vysokohorské turistické chodníky sú po sezónnej uzávere opäť otvorené pre turistov. Horská záchranná služba v súvislosti s tým upozorňuje, aby turisti nepodcenili podmienky vo vyšších polohách, svoje sily ani premenlivé počasie. Môže sa objaviť extrémne rýchly nástup búrok či prudké ochladenie. Aj začiatkom júna sa stále vo vyšších polohách vyskytujú miesta s nesúvislou snehovou pokrývkou. Informačné centrum v Liptovskom Mikuláši otvorilo obnovené priestory. Novinkou je detská zóna. Obnova sa zamerala nielen na modernizáciu interiéru, ale aj na jasnejšie rozdelenie jednotlivých zón podľa potrieb návštevníkov. Oslobodenie nízkopríjmových živnostníkov od nového mikroodvodu pomôže približne 30 000 samostatne zárobkovo činným osobám. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko uviedol, že novelu zákona o sociálnom poistení z dielne skupiny poslancov koaličnej SNS a Hlas SD v záverečnom hlasovaní podporila ústavná väčšina zákonodarcov.
2: Je tam automatický valorizačný mechanizmus 10,5-násobku životného minima. To znamená, ako bude životné minimum rásť, tak sa aj tá suma bude posúvať. To znamená, toto je zabezpečené. Ďalšie výhrady, ktorú chcem povedať, že opravujeme niečo, no tak v podstate mikroodvod mal vstúpiť do účinnosti 1. júla a nevstúpi. A tretia vec, naďalej máme celú sériu sociálne orientovaných zákonov, ktoré ale majú nejaký dopad na štátny rozpočet. Veľmi intenzívne rokujeme s ministrom financií, ale samozrejme aj s ministrom práce sociálnych vecí a budeme v rámci balíka k štátnemu rozpočtu sa pokúšať presadiť čo najviac vecí, ktoré uľahčia samostatne zárobkovo činným osobám.
1: Živnostníci, ktorí zarobia za rok menej ako 10,5-násobok životného minima, čo aktuálne predstavuje necelých 2900 eur, tak nebudú musieť od júla tohto roka platiť mikroodvod. Jeho mesačná suma je 131 eur. Nemecko prisľúbilo ďalších 20 miliónov eur na humanitárnu pomoc pre Libanon. Oznámila to ministerka pre rozvoj Rem Alabaliová Radovanová, ktorá v pondelok zrušila svoju plánovanú cestu do Libanonu pre akutne eskalujúcu situáciu v Bejrúte. Financie sú podľa nej určené na riešenie súčasnej situácie v Libanone a majú slúžiť na podporu sektora vzdelávania a miestneho rozvoja. Nemecko už prisľúbilo krajine 70 miliónov eur, keď eskalovali boje medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizbalah. Košický klub silového trojboja Steel City Powerlifting Košice pripravuje tretí ročník súťaže Bench Press Cup Košice, ktorý sa uskutoční túto sobotu v hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša. Na tohto ročnom podujatí sa očakáva približne 80 súťažiacich celého Slovenska. Predstavia sa športovci naprieč všetkými vekovými kategóriami, od dorastencov do 18 rokov až po skúsených pretekárov v kategóriách Masters 60+. Dnes znova jasno alebo malá oblačnosť s výnimočnými búrkami a južným vetrom, teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Aktuálne na východe do 21 stupňov, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Takáto trojica skvelých speváčok Ariana Grande, Miley Cyrus a Lana Del Rey na krajšiu stredu z Rádia Košice.
1: Skvelo sme otvorili dnešné predpoludne a budeme v tom rozhodne pokračovať, pretože prídu Urge Overkill, ale aj puding pani Elvisovej. Takže máte sa na čo tešiť.
0: Teraz už ale ideme na Liptov spolu so Simou Magušinovou.
2: Vezmi ma na hory do nízkych tatier. Nebo nám otvorí náruč sťa pastier, vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

0: sme jeho. Muž, ktorý zlomil ma, keď po mňa prišiel. Jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: A je to tu! 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: minus 1,
3: minus 2, minus 1400!
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice. Good.

0: prijala, že aj Filuka sa ide rozviesť s tou ženou, ale takto. Jednoducho priznala tá žena, že jej city sa zmenili a teraz prežíva rovnaké motýliky v bruchu z obyčajného plota.
1: Takže normálne podviedla Eiffelovú.
0: Ale tak Eiffelovka bola tiež kedysi len také obyčajné železo a tak ďalej. Áno,
1: áno. Čiže... ale ako citom nerozkážeš, ale rozmýšľam, že čo si také môže hovoriť teraz tá Eiffelovka?
0: Podľa mňa ďalšia skladba presne vysťuje, čo také si hovorí. Do you really want to hurt me?

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 9.22. Na rade sú už tentokrát krátke správy.
1: Ministra obrany Roberta Kaliňáka by mali dnes kvôli Prešovskej nemocnici odvolávať. Mimoriadna schôdza začne o 13.15. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia vyše

0: 4109 takov. Úrady Ruskom okupovanej Donetskej oblasti tvrdia, že ukrajinský dron zasiahol autobus. O život prišlo 7 ľudí, ďalších 11 osôb sa zranilo. Ukrajinské drony zároveň zasiahli ropný terminál v Petrohrade, kde sa začína ekonomické fórum. Švajčiarska futbalová reprezentácia odcestovala na majstrovstvá sveta bez svojho útočníka Embola. Pôvodne mu schválili elektronické cestovné povolenie, no následne ho informovali, že jeho žiadosť opätovne zaradili do procesu preverovania. Streda najskôr s malou, postupne s väčšinou oblačnosťou a zrážkami, denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Východ a Liptov hlásia práve 18 až 20 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začnime aktuálnymi obmedzeniami. V Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Na Študentskej ste hlásili cestárov, ktorí frézujú vozovku. V úseku radšej spomalte. V obci Polské došlo pre stavebné práce k úplnej uzavierke mosta a uzavreté je aj železničné priecestie vo Bašci. Potrvá to do 16. júna. Radary vás znamenajú v Raslaviciach do Bardejova na konci diaľnice pri Bidovciach a tiež na D1 za výjazdom Chminianska Nová Ves do Prešova. Hliadka vás môže zastaviť v Košiciach na Ťahanovskej za mostom smer Kostolianska a v Sečovciach pred odbočkou k Tesku v smere Zriadok. Z Rádia Košice prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: síce budink pani Elvisovej, paradox výmyslov, ale v tejto chvíli žiadne výmysly, ale náš hudobný kalendár s Karolom.
1: Príjemnú stredu, je 3. júna a v Rádiu Košice pokračujeme hudobným kalendárom. Začneme americkou speváčkou a herečkou Suzy Quatro, ktorá sa narodila v roku 1950.

Kariéru odštartovala v Anglicku, kde sa presťahovala z Detroitu začiatkom 70. rokov. Doma v Amerike bola najviac známa zo seriálu Happy Days, v našich končinách napríklad duetom s Chrisom Normanom Stumbling In. Suzy Quatro stále koncertuje a nahráva novú hudbu, zatiaľ posledný album v spolupráci s Katie Tunstall vydala pred 3 rokmi. Poďme ale k piesni o rešpekte.

Bolo to 3. júna 1967, keď sa Aretha Franklin ocitla na vrchole americkej hitparády s kultovou piesňou Respect. Pôvodne ju naspieval Otis Redding, ale preslávila ju práve kráľovná soulu. Stále so slávencami nekončíme, pretože narodeniny má aj walesský spevák Kelly Jones.

Známym sa stal ako zakladateľ, gitarista a frontman kapely Stereophonics, ale hudobnej verejnosti je známy aj jeho cynický názor na spevácke súťaže a pop, ktorý je akoby vyrobený v továrni. Takúto hudbu Stereophonics rozhodne nerobia a môžu sa oprieť o drsný hlas Kellyho Jonesa, ktorý sa označuje ako whisky. Keď mal 3 roky, v 77. vyšiel ikonický album Exodus.

Hovoríme o 9. štúdiovom albume skupiny Bob Marley and the Wailers, na ktorom sa nachádzajú hity ako Three Little Birds, One Love alebo Jammin'. Magazín Time ho v 99. označil za najlepší album storočia. Nahrali ho v Londýne, kde sa Bob Marley odsťahoval po tom, čo sa ho doma na Jamajke pokúsili zabiť. Opäť sa venujeme narodeninám, dnes totiž oslavuje Miles Smith. Yes.

Narodil sa 3. júna 1998 v Lutone v Anglicku a poznať ho môžeme najmä vďaka songu Nice to meet you. Minulý rok ho magazín Time zaradil do zoznamu najvplyvnejších ľudí na svete. Má vplyv aj na vás? Od Milesa Smitha sa presúvame k Black Eyed Peas, ktorí práve 3. júna v roku 2009 vydali album The End.

skratka The End znamená The Energy Never Dies, čiže energia nikdy nezomiera, a skutočne obsahuje songy, ktoré prekypujú energiou. Boom Boom Pow, Meet Me Halfway, ale hlavne I Got a Feeling, na tej poslednej počuť aj citeľnú stopu Davida Guettu. Hovoríme o albume, ktorý bol jedným z najpredávanejších vo svojej ére. Na záver si zahráme niečo, čo veríme poteší všetky generácie. Skladba Stumbling In od Chrisa Normana a Suzy Quattro si totiž prešla aj remixom od DJa Cyrila, no a práve táto verzia pesničku priblížila aj mladším generáciám. My si teraz túto klasiku zahráme samozrejme v origináli. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Jazz Green ste počúvali v Rádiu Košice. O 9.40 už však strieda naša Romana aj s informáciami v krátkych správach.
1: Správa slovenských jaskýň by chcela opätovne sprístupniť Krásnohorskú jaskyňu, ktorá bola ostatné dve desaťročia v súkromnom prenajme. Jaskyniari vypracovali projekt rekonštrukcie prehliadkovej trasy. Na jeho realizáciu však zatiaľ chýbajú financie. Napriek termínu sa včera nezačal proces s expolicajtom Marianom Kučerkom a jeho manželkou, bratislavskou prokurátorkou Katarínou Kučerkovou. Obžalovaní sú z prania špinavých peňazí. Súd zatiaľ nerozhodol o sťažnosti voči uzneseniu o prijatí obžaloby. Pápež Leo XIV. Vymenoval do vedenia Vatikánskeho komunikačného oddelenia laičku Mariu Montserrat Alvarado. Ako prvá nereholníčka povedie dikastérium Svätej stolice. Reprezentanti Maďarska postúpili do semifinále majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave. Zdolali Bulharsko 4-0. V semifinále narazia na reprezentantov Ukrajiny, ktorí si poradili s hráčmi Gruzínska rovnakým výsledkom. Dnes postupne oblačno so zrážkami či výnimočnými búrkami a južným vetrom, teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Na východe a Liptovej práve polojasno a do 21 stupňov. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname, že v Košiciach na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác, po novom sa jazdí podľa pravidel kruhového objazdu. Zvýšte opatrnosť aj za Budimírom. Most ponad lesnú cestu je čiastočne obmedzený a kvôli prácam sa aktuálne viete zdržať za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec. Prejdime aj na radary, tie hlasíte v košických Olšanoch smerom do Košíc a na diaľnici pri Rozhanov smerom do Prešova. Hliadku máme v Košiciach na Vodconovej pri obchodnej akadémii v smer od Festivalového námestia. To je všetko, sme radi, že cestujete v spoločnosti Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Prešovčania, Komajota, naladené máte Rádio Košice a my vieme, že nás v tejto chvíli ladia aj na veľmi špeciálnom mieste. Veríme, že sa podarilo chytiť signál a naladiť si Rádio Košice na ozajstnom rádiu.
1: Zdravíme do anglickej materskej školy Splash, kde sa v tejto chvíli nachádza aj naša Kiva, ale hlavne šikovní žiaci, predškoláci, ktorí sa chcú o rádiu a o práci v rádiu dozvedieť viac, či už je reč o detskom rádiu alebo Rádiu Košice, z ktorého vám posielame veľké hello.
0: Pozdravujeme konkrétne Yellow Class, aj pani učiteľku Nelku a Radku. A teraz už posielame aj poriadny K-pop. Hráme si Golden z Rádia Košice iba pre vás.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
6: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
5: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe si povieme v Rádiu Košice už dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: Let's Dance, takto sme si zatancovali spolu s Davidom Bowiem v Rádiu Košice 5 minút pred 10. Ďalšia hodina teda pomaly za nami a to znamená, že sa pripravuje aj Romana, ktorá príde o chvíľu so správami.
1: Aj by som povedala, že príde na motorke, ale nepríde, ale o motorkároch bude reč konkrétne v Tatrách, takže určite zostaňte s nami a spomeneme samozrejme aj športové dianie. O 5 minút viac, ešte pred správami je tu ale Bryan Adams.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Tatrách si posvietia na motorkárov. Lunter a Nosko podali neúplné majetkové priznania. Vegas zvíťazilo v prvom finále. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Tatranská samospráva sa snaží bojovať s hlukom motoriek. Mesto sa preto rozhodlo, že hluk bude cez leto monitorovať. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak informoval, že v poslednom čase zaznamenali na tatranských cestách zvýšený počet veľmi hlučných vozidiel.
2: Sme národný park, sme kúpeľné mesto, malo by to byť kľudová zóna a keď motorkár príde do Tatranskej kotliny a už ho počuť a keď odchádza spod Banského a počuť ho furt, tak niekde je asi chyba a viacerí ľudia sa na to sťažujú.
1: Chcú preto v spolupráci s partnermi iniciovať aj zmenu legislatívy.
2: A začínajú to všade riešiť. Riešia to v Poľsku, sa im začali robiť rôzne nepovolené preteky a podobne. Tak musíme to riešiť aj my, lebo tá situácia začína byť neúnosná. My chceme v Tatranská Rovina, Ždiar, mesto Vysoké Tatry a Štrba iniciovať zmenu zákona spolu s TANAPom. Oslovíme Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo dopravy.
1: Primátor podotkol, že motorky môžu mať maximálnu hladinu hluku od výroby 95 decibelov, inak to musia mať uvedené v technickom preukaze. Predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter a primátor Banskej Bystrice Jan Nosko majú pre neúplné majetkové priznanie zaplatiť pokutu vo výške 3 mesačných platov. Rozhodli o tom členovia Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií. Riaditeľ správy slovenských jaskýň Branislav Šmída sa rozhodol odstúpiť zo svojej funkcie. Uviedol, že rozhodnutie prijal z osobných, rodinných a profesijných dôvodov. Šmída podľa štátnej ochrany prírody prihliadal aj na sériu medializovaných útokov a verejných kontroverzií, ktoré v ostatnom období sprevádzali jeho pôsobenie. Holandská ročná miera inflácie vzrástla v máji na 3,5% z 2,8% v apríli. Je to zatiaľ najvyššia miera v tomto roku. Vyššie náklady na pohonné látky sú zavinené prebiehajúcim konfliktom na Blízkom východe. Budúca ľavicová vláda dánskej premiérky Mette Frederiksenovej sa zaviazala naďalej odolávať tlaku USA v otázke Grónska a riešiť krízu životných nákladov. Medzi navrhované opatrenia patrí zníženie DPH na potraviny alebo zavedenie bezplatnej verejnej dopravy pre mladých ľudí. Hokejisti Vegas Golden Knights víťazili v prvom finále o Stanleyho pohár v zámorskej NHL na ľade Caroliny Hurricanes 5-4. V sérii sa ujali vedenia 1-0. Druhý finálový zápas je na programe v noci na piatok. Streda najskôr s malou, postupne s väčšinou oblačnosťou a zrážkami, denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. V tejto chvíli máme polojasno a do 21 stupňov, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú stredu želá Romana Vahaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Príjemnú stredu si užívate s Rádiom Košice a takto krátko po 10. naďalej aj s dvojkou Dano a Timi.
1: Tak sme ospavovali to rané slnko, že ono sa už pomaly aj v metropole východu zaťahuje, ale to je možno aj ideálne počasie na nejaký šport.
0: Áno, pretože nepraží to slnko, ale je tak príjemne, takže určite to využite a o športe sa budeme v tejto hodine rozprávať viac, tak zostaňte s nami. Toto už je Sunflowers.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
8: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
9: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
8: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe si povieme v Rádiu Košice už dnes po 10. a po 14.
10: Rádio Košice.

0: Pohodovú stredu prežívate s Rádiom Košice a ako sme avizovali, dnešok je športovo nabitý, nielen v našom éteri, ale aj na našich sociálnych sieťach.
1: Práve tam si môžete pozrieť aj nášho športového redaktora Peťa, pretože ten dnes veľmi správne oslavuje Svetový deň bicyklov, dokonca sa aj patrične obliekol, keďže ráno prišiel práve na bicykli do práce, ako inak.
0: Ale tak v tejto súvislosti je pre neho Svetový deň bicyklov každý jeden deň.
1: Áno, a radi by sme asi aj dodali, že on takto úplne že bežne chodí do práce oblečený, to je taký jeho France outfit, prosím pekne. Je to vášnivý cyklista, jednoducho tomu nemôžeme brať, ale ak vás tento prostriedok úplne neláka, alebo ten outfit, ktorý stojí za pozretie, tak dnes je Svetový deň behu, takže aj pobehať si môžete.
0: Napríklad na autobus, to sa občas stáva. Určite, ale dnes

0: V Rádiu Košice The Promise You Made a my vám tiež dávame sľub, že na 20 ideme na cesty a je to tak aj práve teraz.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Potrvá to približne do konca roka. Na Štefánikovej za Jakobovým palácom smer Palackého si dajte pozor na nebezpečný výtlk. Blokuje stredný jazdný pruh. Ďalej pripomíname, že za Zdobou smerom na Záhradky prebiehajú práce. Je to riadené semaforom. Pracuje sa aj za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec. Rátajte tu so zdržaním. A ešte upozorňujeme, že na diaľnici pred tunelom Branisko smerom do Popradu prebieha oprava mosta. Doprava je smerovaná do protismeru. Radar máme v Košiciach na Prešovskej pred Leteckou fakultou smer Palackého, hliadku v Slavci smer Rožňava, potom v Brzotine za Slovnaftkou v smere Splešivca, v Podolinci smer Nižné Ružbachy a zastavia vás aj v Zemplínskej Teplici smerom do Veľkých Ozoroviec. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice a v tejto chvíli ideme na tenis.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Pretože ten košický sa píši bohatou históriou a Metropola Východu je spojená s organizáciou prestížnych podujatí i výchov úspešných reprezentantov. Dôležitými členkami ženského fedcupového týmu posledných rokov boli sestry Viktória a Katarína Kužmové. Anna Karolína Šmidlová postavila Slovensku na nohy fantastickým štvrtým miestom na olympiáde v Paríži. Čo však tenisovým Košiciam vyše dekádu chýbalo, boli podujatia väčšieho medzinárodného významu. Bola to veľká sláva, keď sa v roku 1997 vrátila vo švajčiarskom drese košická rodáčka Martina Hingisová a v hale Kaso Sport pomohla v rámci Fed Cupu Helvétkam k víťazstvu 3-2 nad Slovenskom. O 10 rokov neskôr bojovali Daniela Hantuchová s Dominikou Cibulkou v Steel Arene proti hviezdnemu týmu Srbska a kurty na Aničke boli v tých časoch pravidelnou scénou turnaja Košice Open. Poslednú edíciu tohto medzinárodného challengeru pod hlavičkou Slovenského tenisového zväzu ovládol v roku 1998 Dominik Hrbatý. Ďalších 12 ročníkov obľúbeného turnaja na Aničke zorganizoval Branislav Stankovič, no v roku 2015 oznámil sťahovanie do Popradu a odvtedy čakala Metropola Východu na medzinárodný tenis márne. Až prišiel dôležitý impuls v podobe vybudovania národného tréningového centra a predstavitelia Slovenského tenisového zväzu ho pri príležitosti jeho druhých narodenín obdarovali hneď dvomi turnajovými tarčekmi. Ženským Slovak Open a mužským Košice Open.
2: Mohol to centrum byť o 10 rokov skôr, boli by to stihli ešte tieto naše reprezentantky, ale však teším sa, že ho máme teraz. A ja som rád, že okrem tréningových podmienok, okrem športového vyžitia Košičanov, ktoré to centrum prinieslo, tak prinášame aj medzinárodné podujatie a turnaje. Čiže si myslím, že sa Košice opäť dostávajú na mapu tenisového sveta a tenisovej Európy. Čo je dobré.
0: Vyslovil sa Igor Moška, ktorý stál vyše 35 rokov na čele tenisového zväzu a vybudovanie veľkého centra na východe považoval za jednu zo svojich priorít. Pôvodný veľkolepý projekt Národného tenisového centra nahradilo skromnejšie Národné tréningové centrum. No ako ukázali uplynulé 2 týždne, aj tieto priestory ponúkajú vhodné podmienky pre medzinárodné podujatia. Podľa prezidenta zväzu Miroslava Mečíža obstáli Košice na jednotku.
3: Tak ja som veľmi rád, že sa nám podarilo tieto dva turnaje uskutočniť. Dlhšie sme to plánovali, myslím si, že obidva boli významné a ľudia mohli vidieť teda pekný svetový tenis. Budem veľmi rád, keď nadviažeme na tú tradíciu, ktorá bola v minulosti a ešte sme tu pridali ten ženský turnaj, takže chceli by sme z toho spraviť tradíciu, aby tieto dva turnaje tu boli každoročne.
0: Najviac radosti si na Antukových dvorcoch NTC užili víťazi oboch turnajov, Talianka Tyra Katerina Granto a Švajčiar Kilian Feldbaus. Slovami chvály však nešetrili ani mnohí ďalší účastníci.
4: Úplne skvelý, všechno bolo fajn, zázemí, lidi kolem, všichni sa snažili pro nás udělat to nejlepší, takže krásne zorganizovaný turnaj a snad sa sem vrátim.
0: Adresoval organizátorom slova chvály český finalista Martin Krumich. Dni strávené v Košiciach si užil aj dlhoročný reprezentant Slovenska Norbert Gomboš.
5: Ja som sa potešil, že tu v Košiciach znova je tu Challenger, medzinárodný turnaj, čiže mám tu pekné spomienky, veď 2014 alebo 2015 som tu hral v finále ešte na Aničke, tak mám veľmi dobré spomienky. Som nesmierne rád, že takéto tréningové centrum tu vyrástlo a sa postavilo, je tu nádherne a dúfam, že Košice dostane možnosť, aby sme tu hrali ten Davis Cup, tak uvidíme, no. Tak by bolo fajn, lebo som sa cítil tu veľmi dobre.
0: Návrat veľkého tenisu do Metropoly Východu ocenili i finalisti štvorhry Miloš Karol a Lukáš Pokorný.
6: Košice sú úžasné, takisto ako NTC Košice, premakané centrum do poslednej bodky, tak ja sa tu cítim celkovo dobre v meste v Košiciach a mi sa naozaj páči.
7: Na týchto kurtoch som prvýkrát a strašne pekne mi to tu príde, no aj všetko je tu na jednom mieste, takže určite by som bol rád, keby to bolo možno aj viac turnajov.
0: Podmienky vytvorené v centre na Popradskej ulici imponovali aj talentovaným Slovenkám Nine Vargovej a v americkom Austine študujúcej Salme Drugdovej.
8: Ako ja som veľmi spokojná, čo sa týkalo podmienok dvorcov, tréningových dvorcov, aj vlastne fitness centra a všetkého, čo sme tu mali k dispozícii, takže mne sa to naozaj páčilo a bola som spokojná.
9: Som tu prvýkrát v tomto NTC a je to veľmi pekné, tá organizácia. organizácia je super a ten areál je veľmi pekný, ako na Slovensku je to veľmi slušné, takže sa mi to veľmi páči.
0: Pozitívne reakcie na premiéru medzinárodných turnajov NTC pochopiteľne vyvolali otázku možnosti hostenia reprezentácií. O šanciach na príchod Davis Cupu či Fed Cupu do Košici s predstaviteľmi zväzu povieme viac už po pesničke.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Dohrali nám v rádiu Košice David Guetta, Teddy Swims a Tones and I a my sa vraciame na tenisové kurty Košického národného tréningového centra.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Slovenský tenisový zväz sem po vyše štvrťstoročí situoval tradičný mužský turnaj Košice Open a rovnako tak aj ženský Slovak Open. Hladká organizácia i spokojnosť zo strany účastníkov prekonali podľa šéfa zväzu Miloslava Mečíža aj tie najsmelšie očakávania.
2: Tak zatiaľ to vyzerá, že to bolo úspešné, organizácia prebehla fajn, supervisor bol veľmi spokojný, takisto aj hráči, bola veľmi dobrá odozva od hráčov. Ja som bol rád, že prišli nás povzbudiť aj ľudia. Videli sme dramatické zápasy, aj to finále bolo napínavé, tak len dúfam, že podarí sa nám aj našich hráčov dostať do ďalších kôl, čo bolo príjemné, že dvaja naši hráči boli vo finále štvorky, proti sebe stáli a že sa zúčastnilo veľa našich hráčov, aj mladých, aj juniorov, aj v kvalifikáciách, aj na ženskom, aj na mužskom turnaji, takže to je veľké plus a pomôže im to v raste.
0: Riaditeľ oboch turnajov Rudolf Horváth ocenil záujem Košičanov o návrat medzinárodného tenisu a za veľký úspech označil hodnotenie supervízora ATP Ricarda Ragazziniho.
3: S Ricardom sme komunikovali, poviem to tak, že na 99% spokojnosť, 1% to tam je niečo, čo potrebujem vylepšiť, ale to nie je nič zásadné, čiže pochvala za celú organizáciu a im bol prekvapený, že vlastne prišlo toľko ľudí.
0: Práve takéto kladné hodnotenia vytvárajú základ prekonanie ešte väčších podujatí a Košice sa razom dostali do hry o organizáciu septembrového Davis Cupu proti Grécku.
3: Pán prezident má kompetenciu niečo naznačiť, to znamená áno, niečím sa uvažuje, bolo by to vonku. Samozrejme sú tam nejaké podmienky, ktoré ITF má na organizovanie takýchto podujatí, čiže či je to počet divákov, respektíve sedadiel a tak ďalej, tak počkajme si na to, kým to ITF schváli a potom debatujeme o tom, že čo nám treba urobiť, aby sme to mohli zorganizovať.
0: Prezident zväzu Miloš Mečíš ešte Košice ako dejisko reprezentačného zápasu nepotvrdil, no takúto možnosť označil za veľmi reálnu.
2: Ten väčší turnaj potrebujeme vždycky kontinuitu nejakú, tam je problém aj získať ten termín. Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať. Samozrejme do budúcna ešte nám tu chýba nejaké to zázemie, o niečo lepšie, možnosť pre publikom, aby sa viac ľudí mohlo zúčastniť a budeme všetko preto robiť, aby sa to podarilo.
0: Prvé dva roky prevádzky košického NTC potvrdzujú, že Metropola Východu potrebovala takýto stánok ako soľ. Vnútorné i vonkajšie kurty sú totiž využívané tenistami a badmintonistami od skorého rána do neskorého večera.
2: Tak ja sa veľmi teším, tak ten prvý rok tá prevádzka ešte predsa len nebola taká rozbehnutá, ľudia sa naučili, chodia, sústredujú sa tu talenty z celého regiónu, z celého okolia, takisto to využívajú ľudia z mesta Košic, mládež tu hráva, takže ja som veľmi rád, čím plnšie je to, tým vidíme viac, že to spĺňa ten svoj účel. Budeme držať palce a budeme všetko preto robiť, aby to tu stále žilo a aby to oživovalo atmosféru a teda ten športový život.
0: Podľa Rudolfa Horváta je dôležité, aby žilo tenisové centrum podujatiami pre mládeži dospelých.
3: Z akcií, ktoré tu organizujeme, jednak je to celoslovenské finále detského Davis Cupu, ktoré sa zvyčajne koná začiatkom októbra. Potom sú to medzinárodné turnaje do 18 rokov, do 14 rokov. Čiže tých akcií je tu, myslím si, že požehnanie dosť. Takéto dve veľké je, myslím si, že tá čerešnička na torte, ktoré v podstate prilákajú aj tých divákov a hlavne tie deti, ktoré hrajú na tých v podstate turnajoch mačej alebo nižšie vekové kategórie, majú možnosť prísť a pozrieť, vidieť tých profesionálov v priamej akcii a nielen stelky a trošku to tak nadýchať, možno ohmatať si tú kvalitu toho tenisu.
0: Ruch v NTC potvrdzuje dôležitosť rozvoja športovej infraštruktúry. Ako však dodáva olympijský víťaz z roku 1988 Miloslav Mečíš, ťarcha práce s talentami ostáva aj naďalej predovšetkým na pleciach predstaviteľov samotných klubov.
2: Teraz ide o to, aby tie kluby dobre spolupracovali s mestskými časťami, s mestským zastupiteľstvami a podobne, lebo ten tenisový zväz asi také národné centra nemôže robiť len tak hocikde a tí, čo už hrajú v jednom, nemôžu hrať zase v druhom tí istí hráči, ale samozrejme boli by sme radi, keby keby tie kluby boli silnejšie, keby tie kluby sa vedeli venovať tým hráčom až do toho neskoršieho dorastenského veku a aby vlastne tie talenty mohli medzi sebou hrávať čo najviac. Čiže aby tie kluby boli silné a mohli to zázemie tiež podobne budovať. Tak je to aj našou stratégiou a budeme sa snažiť aj tým klubom pomáhať aj po tej diplomatickej stránke, aby sme vedeli zvýrazniť tú dôležitosť a aby sa tým klubom darilo, aby kluby skorej vznikali ako zanikali.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Rádia Košice Chili Fellas a my vám hovoríme haló aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác, po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu. Ďalej upozorňujeme, že most ponad lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený. V Košických Veľšanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka si dajte pozor na cestárske stĺpiky. Vozovka za obcou Ruské Pekľany smerom do Obišoviec je až do odvolania uzavretá a čiastočne uzavretý je diaľničný úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom. Radary máme v Košiciach na Prešovskej pred Leteckou fakultou smer Palackého za Bohdanovcami pred odbočkou na Nižný Čaj a namerajú vás aj na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme krásnu stredu a dnes sme mali tu teda športu až, bicykel, beh, tenis, otázka znie, čo z toho si na dnes vyberáte, Dano?
1: Ja si vyberám oddych, dnes mi to tak vyšlo,
0: taká možnosť tam nie je.
1: Takže ja dnes môžem špeciálne.
0: Day off a môžeš vyskúšať niečo nové, napríklad ten bicykel.
1: Presne, bicykel, áno, to vyskúšam, alebo si pobehnem túto kautu.
0: Tak, to nedávam šancu.
1: A ty si čo vyberáš?
0: Ja si vyberám starú dobrú posilňovňu, takže ani jedno vlastne z toho, čo sme dnes hovorili, ale veríme, že nám to vynahradíte vy, veď viacerí ste určite vyrazili aj do práce na bicykli. V tom prípade vám želáme, nech vás nestretne dnešný dážď, lebo tak postupne sa to zaťahuje. Uvidíme, čo z toho bude. Na dnes sa s vami lúčime, prajeme krásny deň.
1: Ahojte.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Predložené opatrenia podľa sociálnych partnerov ekonomiku nenaštartujú. Švédsko chce zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov. Semifinalisti v malom futbale sú už známi. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Opatrenia na podporu ekonomiky, o ktorých včera rokovala Hospodárska a sociálna rada, ekonomiku nezachránia a sú iba miernym zlepšením podnikateľského prostredia. Aktuálny návrh zákona má podľa prezidentky Konfederácie odborových zväzov Moniky Uhlerovej nulový prínos pre hospodársky rast.
2: Ja môžem povedať, že aj na základe rokovania, aj na základe tej komunikácie a poznania návrhu opatrení už aj z predchádzajúcich dní, aj na základe vyjadrení zamestnávateľov alebo aj ministerstva hospodárstva sa môžeme asi všetci zhodnúť na tom, že sa vôbec nebavíme o prorastových alebo stabilizačných opatreniach. Bavíme sa možno o nejakých opatreniach, ktoré majú za cieľ znížiť administratívnu alebo byrokratickú záťaž.
1: Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko dodal, že najdôležitejšie opatrenia, ktoré sa týkajú štátneho rozpočtu, v návrhu chýbajú.
3: Ak máme hovoriť o prorastových opatreniach, oni sú ako Kolombová žena. Každý o nich hovorí, ale ešte ich nikto nevidel. A ak o nich máme hovoriť, tak to musia byť predovšetkým opatrenia, ktoré sa týkajú zrušenia transakčnej dane, zavedenia rovnej dane pre právnické a fyzické osoby pre ich zdaňovanie, upratanie veľmi komplikovaný systém DPH na Slovensku a zrušenie troch sadzieb DPH. A potrebujeme ísť aj do pracovnoprávnej legislatívy, ktorú treba pripraviť už dnes na úplne iné moderné prostredie zamestnávania.
1: Odborári navyše nesúhlasili ani s plánovanými opatreniami v oblasti bezpečnosti práce, ani s tými, ktoré sa viažú na zákon o ochrane a podpore verejného zdravia. Ak Slovensko nezačne vnímať zdravotníctvo ako strategickú investíciu, ohrozí tým nielen zdravie ľudí, ale aj budúcu konkurencieschopnosť celej ekonomiky. Upozornil na to jeden z autorov nového indexu finančnej udržateľnosti zdravotníctva Robert Babeľa. Podľa neho ukazuje, že ešte nie je pripravené na starnutie obyvateľstva.
4: Momentálne čelíme niekoľkým skutočne zásadným problémom, ktoré bohužiaľ budú negatívne ovplyvovať demografiu, ale aj stav zdravotníctva. Tá demografia znamená, že budeme mať pravdepodobne do 10 rokov asi 200 tisíc menej ľudí v produktívnom veku. A druhá vec je, že práve starší ľudia nás potrebovajú najviac zdrojov z verejného zdravotného poistenia, čiže to niekde 40-50%.
1: Slovenský priemysel, ktorý zamestnáva približne štvrtinu všetkých pracujúcich, aktuálne stojí na generácii, ktorá starne a nemajú kto nahradiť. Viac ako 90% priemyselných pracovníkov v súčasnosti tvoria ľudia vo veku od 25 do 64 rokov. Švédsko by malo používanie sociálnych sietí obmedziť iba pre ľudí nad 15 rokov. Odporúčila to vládou vymenovaná komisia. Zákaz podľa jej slov môže byť zavedený tak, že by samotné platformy boli zodpovedné za overenie veku. Hranica pre používanie sociálnych sietí bez súhlasu rodiča je vo Švédsku v súčasnosti 13 rokov. Reprezentanti Maďarska postúpili do semifinále majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave. Zdolali Bulharsko 4-0. V semifinále narazia na reprezentantov Ukrajiny, ktorí si poradili s hráčmi Gruzínska rovnakým výsledkom. Azerbajdžanskí reprezentanti sa stali poslednými semifinalistami. V záverečnom štvrťfinálovom dueli zvíťazili nad Českom 5-2. V súboji o postup do finále nastúpia dnes proti Srbom, ktorí obhajujú titul. Dnes postupne oblačno aj s uzrážkami či výnimočnými búrkami a južným vetrom. Teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Momentálne na východe do 22 stupňov, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Visit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: Rádia Košice. Na krajšie predpoludňa je Peter Bič projekt Všetko bude fajn. My dúfame, že sa máte viac než fajn a možno aj práve teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v metropole východu pripomíname, že most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je momentálne uzavretý. Na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho máme kvôli prácam obmedzený pravý pruh a do pozornosti dávame, že železničné prieceste vo Bašci je uzavreté. Potrvá to do polovice júna. Radary sú na R4 za zdobou smer Košické Olšany, v Drienovci smerom do Moldavy nad Bodvou a ešte na diaľnici pri výjazde Važec smer Liptovský Mikuláš. Hliadku ste hlásili v Kračunovci Novciach smer Lúčka. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hold the Line z Rádia Košice, poctivá roková muzika a teraz už aj čerstvé informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na začiatku Vodcenovej v smere z Komenského je pri zastávke odstavený pokazený kamión. Prechádzajte preto opatrne. Ďalej pripomíname, že na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom na Palackého máme kvôli nebezpečnému výtlku obmedzený stredný pruh. Za Zdobou smerom na Záhradky prebiehajú práce, je to regulované semaforom a pracuje sa aj za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec. Rátajte tu so zdržaním. Radary hlásite na R4 za Zdobou smer Košické Olčany a na diaľnici pri výjazde Vážec smer Litovský Mikuláš. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Pokojnú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Krompašská nemocnica avizuje rozšírenie kapacít. Európska únia sa pripravuje na letné požiare. Zápas hviezd v novom formáte. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V nemocnici v Krompachoch otvorili zmodernizovaný pavilón za viac ako 9 miliónov eur. Zároveň rozšírili kapacity o nové oddelenie. Projekt zrealizovali zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti vo výške 6 miliónov eur a zvyšok nákladov na úrovni 3,6 milióna hradil zo svojich zdrojov prevádzkovateľ nemocnice. Zariadenie zároveň zakúpilo aj nové prístroje. Súčasťou projektu bola aj úprava hygienických a prevádzkových štandardov. Centrum Prešova je do nedele dejiskom Dní mesta a Prešovského trojičného jarmoku. Päťdňové podujatie ponúkne desiatky kultúrnych, spoločenských a komunitných aktivít, ale tiež koncerty domácich aj známych slovenských a českých interpretov, remeselný jarmok či viaceré novinky v centre mesta. Prezident Peter Pellegrini dnes vymenoval 30 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekrety im odovzdal v prezidentskom paláci. Počas príhovoru adresoval, že spolu s profesorským titulom prichádza nielen česť a oprávnený pocit uspokojenia či hrdosti, ale aj ešte väčší podiel a pocit zodpovednosti.
2: Na druhej strane však na svoje plecia prijímate aj väčšiu zodpovednosť za vzdelávanie a výchovu ďalších generácií, za kondíciu škôl, na ktorých pôsobíte, za kvalitu a úroveň našej vedy. Predstavujete autority s veľkým dosahom na dianie. Svojimi postojmi formujete charakter verejnej diskusie.
1: Hlava štátu v príhovore zdôraznila spoločné poslanie profesorov, starostlivosť o rozvoj talentov. Zároveň zdôraznila, že v aktuálnom svete je vzdelanie najdôležitejšou surovinou, pretože na talentoch a schopnostiach záleží v modernej spoločnosti ešte viac. Európska únia oznámila, že počas letnej sezóny lesných požiarov nasadí vo vysoko ohrozených regiónoch rekordný počet hasičov a lietadiel. Celkovo 777 hasičov zo 14 krajín bude pripravených na Cypre, v Grécku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku a Portugalsku, aby pomáhali miestnym záchranným zložkám. Únia tiež uvedie do pohotovosti 22 hasičských lietadiel a 5 vrtuľníkov z flotily bloku. Iránsky najvyšší vodca Mojtaba Chamenei, ktorý bol zranený počas izraelsko-amerických útokov od marcového nástupu do funkcie, nevystúpil na verejnosti, je však nažive a čoraz aktívnejší. Počas výsluchu pred Senátnym výborom pre zahraničné vzťahy to povedal šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Okrem iného uviedol, že Teherán súhlasil s rokovaniami o aspektoch svojho jadrového programu, o ktorých predtým odmietal diskutovať. Predstavitelia zámorskej hokejovej NHL oznámili zmenu formátu zápasu hviezd. Od budúceho roka sa v ňom predstavia výbery Kanady, USA, Švédska, Fínska a výber sveta, ktorý bude pozostávať z hráčov z ostatných krajín vrátane ruských hokejistov. Novinka otvára šancu dostať sa do výberu aj Slovákom. Podujatie sa uskutoční 6. februára v UBS aréne, domovskom stánku New York Islanders. Tímy odohrajú turnaj systémom, každý s každým v zložení 3-3. Streda najskôr s malou, postupne s väčšinou oblačnosťou a zrážkami, denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Aktuálne je na východe do 23 stupňov, Spiša Liptov hlásia do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Pohodovú stredu vám z Rádia Košice praje Karol. Je tesne po 12. preto prajeme dobrú chuť k obedu. Na našom rádiovom menu nenájdete žiadne jedlo, no máme pre vás poriadne veľa hudby, ktorá určite zasíti vašu dobrú náladu. Tak napríklad už teraz si zahráme Olivia Dean, Man I Need.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu! 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: minus 1,
2: minus 2, minus 1400!
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
5: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
4: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe, si povieme v Rádiu Košice už dnes po 14.
3: Rádio Košice.

0: V Rádiu Košice Sam Brown a jej Stop. Je 12.21 a my teraz takisto na chvíľu zastavíme v dopravnom servise.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodovú stredu aj na cesty praje Juraj. Košické cesty sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že na začiatku Watsonovej v smere z Komenského je pri zastávke odstavený pokazený kamión. Prechádzajte opatrne. Ďalej je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý, potrvá to približne do konca roka 2026. Na Štefánikovej za Jakabovým palácom smer Palackého je nebezpečný výtlk, je to označené a blokovaný je stredný jazdný pruh. Radary ste nám hlásili na vjazde pred Moldavou nad Bodvou smerom od Šace, potom na D1 za Rozhanovcami smer Prešov, pred tunelom Branisko z Prešova a na výjazde Vážec smer Poprad. To je o nás všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pozdravujeme z Rádia Košice aj o 12.26. Blíži sa nám filmové leto, a to nie len vďaka Medzinárodnému filmovému festivalu Artfilm, ale aj vďaka tomu, že nás toto leto niekoľko zaujímavých kinopremiér čaká, a je medzi nimi aj jedna, ktorá určite zaujme mladších divákov, respektíve všetkých, ktorí milujú nostalgiu. Už 18. júna do kín príde 5. pokračovanie klasiky Toy Story alebo Príbeh hračiek. Môžeme sa opäť tešiť na pôvodnú zostavu hrdinov, osvieženú aj o nejaké nové tváre, a sám som zvedavý, ako bude príbeh ešte pokračovať, pretože po poslednom dieli už to vyzeralo celkom ukončene. Samozrejme, k dobrému filmu alebo rozprávke nesmie chýbať ani dobrý soundtrack, a s tým autorom pomohla aj popová hviezda Taylor Swift. V animovanom filme zaznie jedna jej skladba, ktorá ponesie názov I Knew You, ktorú si budeme môcť vypočuť už tento piatok. Pieseň je inšpirovaná postavou kovbojky Jessie, a preto skladba znamená aj akýsi návrat Taylor ku country zvuku. Taylor Swift na svojom Instagrame uviedla, že napísať pieseň pre túto sériu bol jej veľký sen, keďže príbeh hračiek miluje už od svojich 5 rokov. Skladbu vraj zložila hneď po tom, čo sa vrátila domov z predbežného premietania filmu, do ktorého sa okamžite zamilovala. Aby som nezabudol, oficiálnemu oznámeniu predchádzalo niekoľkodňové napätie a teórie fanúšikov. Po svete sa totiž objavovali billboardy s iniciálmi TS, napísanými typickými žlto-modrým písmom z Toy Story, ktoré dopĺňalo presne 13 kreslených oblakov, teda 13 je známe šťastné číslo Taylor Swift. Tak, už piatok majte pripravené svoje streamovacie platformy, alebo hocičo, na čom počúvate novú hudbu, prípadne si skladbu môžete vypočuť aj v kine. Pozdravujeme z Rádia Košice, teraz si už hráme samozrejme Taylor Swift a aj country verziu je hitu Love Story.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Na košických cestách sa toho aktuálne veľa nedeje, no na začiatku Watsonovej smere z Komenského je pri zastávke odstavený pokazený kamión, preto prechádzajte opatrne. Potom je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý, potrvá to približne do konca roka. A na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác. Po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu. Od 8. júna do 12. júna budú prebiehať práce na novom asfalte. Radari ste nám hlásili na výjazde pred Moldavou nad Bodvou smerom od Šace. Potom na D1 pred Rozhanovcami smer Prešov, pred tunelom Branisko z Prešova a na výjazde Vážec smer Poprad. To je z dopravného servisu všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
3: V Optime sa dá jedno aj druhé.
4: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
5: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Aj krátko pred 13. sme najbližšie k vám. Už o pár minút nás čakajú tie najnovšie informácie z Metropoly Východu. Čakajú nás samozrejme metropolitné správy. Naša Romy je už na ceste k nám do štúdia, no predtým nám ešte zahrajú Miraj a ich skladbu Andel. Ostaňte určite naladení.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Maďarská aliancia vyjadrila podporu košickým zástupcom. Začína sa posledná etapa kruháča na Kostolianskej. V Košiciach odštartovala bikrosová sezóna. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Delegáti okresnej konferencie strany Maďarská aliancia v Košiciach vyjadrili podporu Jaroslavovi Polačekovi v prípade, že sa rozhodne uchádzať o post primátora mesta v jesených komunálnych voľbách. Aliancia zároveň zdôraznila význam spolupráce medzi rôznymi komunitami a národnostnými menšinami v meste. Podľa jej predstaviteľov je dôležité, aby Košice zostali otvoreným, tolerantným a európskym mestom. Aj tým kandidáta na starostu mestskej časti Staré mesto Igora Holéciho získal politickú podporu Maďarskej aliancie. Do predvolebnej koalície sa tak pridala k progresívnemu Slovensku, demokratom a strane Za ľudí. V Košiciach sa začala štvrtá etapa výstavby okružnej križovatky na Kostolianskej ceste. Ide pritom o poslednú etapu prác. Premávka je aktuálne obmedzená iba v mieste staveniska bez celkovej uzávery a bez vyznačenia obchádzkových trás. Od 8. do 12. júna bude zhotoviteľ frézovať vozovku a klásť nový asfalto-betónový kryt. Dopravu budú v tomto termíne usmerňovať poverení pracovníci. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko ostáva stále otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Na minulotýžňovom rokovaní vlády v Haniske to potvrdila ministerka Denisa Saková.
2: Vieme o tom nakedy plánovanom projekte tej štvorprúdovej cesty plus áno aj o tej električkovej trati. Všetko je to, nazvem to, finančne náročné a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície. Takže všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet a ako sa nám podarí tie sľuby, ktoré boli dané bývalým vedením ministerstva hospodárstva v budúcnosti naplniť.
1: Zároveň deklarovala úsilie o získanie finančných zdrojov.
2: Chcem ubezpečiť obyvateľov Košického kraja a okresu Košice okolie, že sa budeme maximálnymi možnými silami snažiť, aby sme tie prostriedky, ktoré sú potrebné na tú dodatočnú infraštruktúru, aj vybojovali v rámci štátneho rozpočtu.
1: Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga s tým, že vláda vyčlenila takmer 25 miliónov eur. Projekt mala na starosti štátna firma MH Invest, ktorá podpísala memoranda o porozumení s mestom, dopravným podnikom aj Košickým letiskom. Postup však v tom istom roku zastavil súdny spor, kde si žalobca nárokoval reštitúciu časti pozemkov, kadiaľ mala cesta viesť. Kauza, v ktorej počas rokov Košický okresný aj krajský súd žalobu zamietol, sa v roku 2024 dostala až na najvyšší súd. Súdne konanie v kauze sa nakoniec skončilo minulý rok. Rozhodnutie prvostupňového súdu o zamietnutí žaloby je tak právoplatné. Kontajnerová politika vo väčších mestských častiach Košíc sa líši v závislosti od lokality. Zatiaľ, čo niektoré z nich majú problém s neprispôsobivými občanmi a musia si tieto priestory strážiť uzamykaním, iné využívajú polopodzemné kontajnery. Tieto objemné nádoby umiestnené pod úrovňou terénu sú pre mnohých starostov vhodným riešením najmä pre ich väčšiu kapacitu, menej zápachu a tiež lepší vzhľad verejného priestranstva. 8 polopodzemných kontajnerov aktívne využívajú aj obyvatelia terasy. Starosta Marcel Vrchota avizoval, že sa tento počet má navýšiť a pribudne aj viac uzamykateľných stoísk.
3: Zmenu pri kontajnerovej politike už mestská časť Košice Západ zavádza, a to konkrétne prostredníctvom elektronického uzamykania s pomocou čipov, ktoré je už osadené na 40 kontajneroviskách. V tomto projekte plánujeme pokračovať a v priebehu tohto roka pribudne 8 až 9 nových stoísk. V tomto roku má pribudnúť ďalších 5 polopodzemných kontajnerovisk už s bubnovými vpustiami. Pre mestskú časť Košice Západ z rozšírenia počtu polopodzemných kontajnerovisk nevzniknú žiadne finančné náklady, keďže ide o projekt spoločnosti Kosit.
1: Téma čistoty je nosná aj pre obyvateľov Starého mesta. Vedenie mestskej časti v minulosti chcelo kultivovať kontajnerové stanovištia. Tento návrh sa však na jednom z mestských zastupiteľstiev nestretol s dostatočnou podporou. Mestská časť chce aj naďalej zlepšiť túto situáciu. Starosta Igor Petrovčík pre Rádio Košice uviedol, že medzi vhodné riešenia patria uzamykateľné kontajnerové stoiská. Vedenie uvažuje aj nad spustením polopodzemných kontajnerov. Tomu však musí predchádzať projektová príprava a technické posúdenie. Postupné zavádzanie ďalších polopodzemných nádob plánuje aj starosta mestskej časti Sever František Ténaj.
4: Našim cieľom je, aby sa samostatne stojace nádoby postupne združovali do väčších a prehľadnejších celkov. Pokračujeme v projektoch výstavby polopodzemných kontajnerovísk. Aj v minulom roku sa ich na severe vybudovalo 5 a ďalších 5 je v pláne v tomto roku. Takéto riešenia pomáhajú znižovať neporiadok v okolí nádob, zlepšujú vzhľad verejného priestoru a prispievajú aj k väčšiemu komfortu obyvateľov. Ide však o postupný proces, ktorý je potrebné koordinovať s mestom, správcami, odbornými zložkami a finančnými možnosťami.
1: Sídlisko Ťahanovce má zabudované 4 polopodzemné kontajneroviská. Starosta Miloš Ihnát avizoval, že by v mestskej časti malo pribudnúť ďalších 5. V lokalite fungujú aj 3 uzamykateľné stanovištia na Varšavskej ulici. O umiestnení nových kontajnerov s mestom aktuálne diskutuje aj sídlisko KVP. Viktor Vurum z miestneho úradu avizoval, že radnica navrhla 5 nových lokalít na umiestnenie polopodzemných kontajnerov.
5: Počíta sa pri nich s použitím systému bubnového otáčania, aby sa zamedzilo vstupovaniu do telesa kontajnera. Cieľom je zvýšiť čistotu, bezpečnosť a obmedziť zneužívanie stojísk. Čo sa týka uzamykateľných kontajnerovísk, prax ukázala, že ich prevádzka je finančne náročná, najmä z dôvodu častého poškodzovania zámkov a vandalizmu, pričom opravy musia naši pracovníci zabezpečovať prakticky na týždennej báze.
1: Polopodzemné kontajnery využíva aj sídlisko nad jazerom. Podobne je na tom aj južná časť Košíc. Na uplynulom zasadnutí mestských poslancov sa schválil prenájom pozemkov mestskej časti Juh. Tá požiadala radnicu o uzatvorenie nájomnej zmluvy v katastrálnych územia Skladnej a Južného mesta, a to vo výmere 122 metrov štvorcových. Dôvodom prenájmu je prestavba i rozšírenie už existujúcich uzamykateľných kontajnerovísk. Otázky o možnostiach separovania odpadu sme smerovali aj ostatným väčším mestským častiam. Odpovede sme však nedostali. Dejiskom prvého a druhého kola slovenského pohára v Bikrose bola dráha na Lidickom námestí v Košiciach. Podľa riaditeľa pretekov Daniela Tomča na sídlisku Dargovských hrdinov chýbali najzvučnejší reprezentanti Slovenska, ale konkurencia bola napriek tomu silná.
6: Celkovo účasť hodnotím veľmi pozitívne. Je tu vyše 80 licencovaných jazdcov. Včera sme mali bikrosového olympionika, takže v podstate spokojnosť s účasťou.
1: V celoslovenskej konkurencii sa presadili aj viacerí členovia domáceho klubu Košický Šarkaň. V kategórii Cruiser uspel v oboch pretekoch Emanuel Seman.
7: Podarilo sa vyhrať. Finálka bola trošku dramatická. V prvej zatáčke sme mali aj dosť nepríjemný pád. Ani mne veľmi štart nevyšiel. Musel som bojovať. Ale podarilo sa, chvála Bohu. Same jednotky, tak len na jednotku.
1: V hlavnej kategórii Superclass obsadil druhú priečku za Filipom Repiským Košičan Kristian Ondruš. V rámci hodnotenia 17+ bol navyše najlepší a v druhom kole pohára ovládol všetky 3 rozjazdy.
8: Bol som neskutočne rád, lebo domáce preteky sú pritom druhé najdôležitejšie v sezóne, hneď po majstráku. Čiže som rád, keď môžem na domácej pôde pri ľuďoch, ktorí ma prišli podporiť, zvíťaziť. Bolo to skvelý pocit.
1: Košičania získali v úvodných dvoch kolách slovenského pohára celkovo 2 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily. V poradí tímov im tak patrí priebežná tretia priečka za Henkyho jazdcami a BMX tímom Liptov. Dnešok v Košiciach postupne s dažďom a rovnako zamračené a opršané počasie očakávame aj zajtra. Teploty 20 až 22 stupňov a k tomu zafúka slabý severný vietor. Aktuálne je na väčšine východu pod mrakom a do 24 stupňov, v Poprade do 20 a Rožňava, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa hlásia 21. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Rádio Košice, OMD, Walking on the Milky Way. Mliečnú dráhu už nechajme mliečnou dráhou, teraz nás už zaujíma situácia na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košické cesty sú aktuálne pokojné, no v Poprade sa zdržíte na výjazde z mesta smerom do Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach na začiatku Vodconovej smere z Komenského je pri zastávke odstavený pokazený kamión, preto prechádzajte opatrne. Ďalej je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý, potrvá to približne do konca roka a na Štefánikovej za Jakobovým palácom smer Palackého je nebezpečný výtlk. Je to označené a blokovaný je stredný jazdný pruh. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Aupark a pri Pereši smerom na Poľov. Ďalej na výjazde z Hriadok smer Vojčice a za výjazdom Levoča smer Poprad. To je od nás všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, aj o 13.25 sme najbližšie k vám. Svet slávnych mnohí z nás vnímajú ako pozlátko a sen, ktorý by sme si určite rádi splnili. No samozrejme, existuje aj odvrátená strana tohto sveta a o svoje o tom vie aj Sabrina Carpenter. Fanúšikovia sú určite príjemnou stránkou života hviezd, veď nikto by nechcel vystupovať pred prázdnym publikom, no niektorí fanúšikovia si jednoducho neuvedomujú nejaké tie mantinely súkromia. Práve Sabrina mala dočinenia s takýmto, nazvime to, prehroteným fanúšikom. Minulý mesiac sa neznámy cudzinec pokúsil násilím otvoriť predné dvere na jej dome v Hollywood Hills, v ktorom speváčka býva spolu so svojou sestrou a partnerom. Samozrejme, všetko zachytila aj kamera. Keď muža konfrontovala Sabrina ochranka, odmietol odísť s nepravdivým tvrdením, že ho speváčka osobne pozná a že ho očakáva. Z miesta odišiel až po príchode polície, ktorá ho zatkla za neoprávnený vstup na pozemok. O dva dni neskôr sa však do susedstva znova vrátil. Aby toho nebolo málo, podľa vyšetrovateľov a bezpečnostných záznamov muž parkoval v okolí jej domu už od 20. apríla, pričom si postupne vyberal parkovacie miesta čoraz bližšie k jej pozemku. Polícia potvrdila, že muž vykazoval nebezpečné, obscenátne a fixované správanie. Incident mal aj súdnu dohru a čiastočne aj dobrý koniec, keďže muž dostal zákaz približovania na približne 100 metrov. To bol samozrejme jeden z tých extrémnejších prípadov, no netreba zabúdať, že aj celebrity sú stále len ľudia a majú právo na svoje súkromie. Osobne dúfam, že sa z toho zážitku Sabrina čím skôr otrasie a môže sa opäť plne sústrediť na hudbu, pretože to jej ide naozaj dobre. Veď posúďte sami. Toto je jej Bad Camp.

0: Je 13.41, v rádiu Košice nám doznieva legendárny Elton John s jeho skladbou Something About The Way You Look Tonight. Teraz už sú na rade novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Metropole východu sa toho aktuálne veľa nedieje, no zdržíte sa v Poprade na výjazde z mesta smerom do Hozelca. Taktiež pripomíname, že v Košiciach na začiatku Watsonovej v smere z Komenského je pri zastávke odstavený pokazený kamión. Ďalej na Štefánikovej za Jakabovým palácom smer Palackého je nebezpečný výtlk, je to označené a blokovaný je stredný jazdný pruh. Na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a most ponad lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený, prebiehajú tu práce. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Aupark, na Palackého pri Slovnaftke von z mesta, pri Pereši smerom na Poľov, ďalej pri Chmeľove smer Lipníky a na D1 pri Rozhanovciach smerom na Prešov a za výjazdom Levoča smer Poprad. Spomalte aj pri hliadke, tá je na výjazde z Hriadok smer Vojčice. To je od nás všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
6: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
5: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe si povieme v Rádiu Košice už dnes po 14.
2: Rádio Košice.

Aj 4 minúty pred 14. ste len naladení na vlnách jediného východoslovenského rádia. Už o necelé 4 minúty dobrú hudbu v našom éteri vystriedajú tie najnovšie informácie v našich správach. Spolu s našou Romy sa pozrieme na odvolávanie nášho ministra obrany. Zaznie aj toľko spomínaný ekonomický rast a v športe nás čaká futbal. Viac si povieme už po celej, no predtým si ešte zahráme Sema Fendera a Oliviu Dean. Ostaňte naladení.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Schôdzu k odvolávaniu Kaliňáka neotvorili. Vláda schválila prvé prorastové opatrenia. Slováci odohrajú Lígu národov na východe. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Schôdzu k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka sa dnes nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus. Plénum nebolo uznášania schopné, keď sa prezentovalo len 58 poslancov. Návrh na jeho odvolanie podala opozícia, ktorá žiada, aby niesol následky za pochybenia pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Minister ešte pred schôdzkou uviedol, že ide o čisto politický boj.
2: A ja s tým nemám problém, my si to odôvodíme. My sme prišli na chybu, my sme to zastavili, my sme to opravili. Nikto nás na to neupozornil, neprišlo to niekde zvonku. Pracujú s fotkami našimi zo stavebných denníkov, to je rozhodujúce.
1: Kaliňáka sa tak pokúsia odvolať opäť zajtra o 8. Za KDH hovorí Peter Stachura.
3: Predložili sme 12 bodov, kde jasne hovoríme, čo sú dôvody na jeho odvolanie. Toto nie je o stĺpoch, opakujem. Toto je veľmi vážny zásah do demokracie. A my to nenecháme tak. Robert Kaliňák by mal namiesto toho, že si zvolá novinárov 8.30 na svoje ministerstvo, mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil. Toto je jeho zodpovednosť a povinnosť.
1: Minister kritiku stavby dlhodobo odmieta. V pondelok vyhlásil, že náklady na stavbu sú naďalej pod úrovňou trhových cien. Deklaroval aj pripravenosť realizovať pravidelné stretnutia s novinármi a poslancami parlamentu zamerané na priebeh prác. Vláda dnes okrem iného schválila prvé opatrenia, ktorými chce podporiť ekonomický rast. O väčšine sa má však diskutovať až na jeseň. Ministerka hospodárstva Denisa Saková preto uviedla, že dovtedy chcú rokovať so zamestnávateľskými združeniami a zástupcami podnikateľského sektora. Ubudnúť majú prekážky pre živnosť a ponovom tiež nebude potrebné posudzovať zdravotnú spôsobilosť medzi uchádzačmi o zamestnanie. Viaceré ďalšie zmeny, ktoré vláda ohlásila, sú schválené len ako úlohy jednotlivým ministrom či štátnym funkcionárom.
4: Vždy sme zároveň tvrdili, že pokiaľ tieto opatrenia budú znižovať sociálny a životný štandard ľudí, tak to nebude prípustné a budeme veľmi pozorne sledovať, ako s týmito opatreniami sa naloží. Zároveň si dovolujem dať ešte jednu poznámku. Veľa opatrení, ktoré sme dostali z podnikateľskej strany, bolo dokonca aj nie v súlade s nariadeniami Európskej komisie.
1: Vláda zároveň v tejto veci schválila žiadosť o skrátené konanie. Generálny tajomník NATO Mark Rutte pricestoval do Kieva na vopred neohlásenú návštevu. Prišiel sem potom, čo Rusko v uplynulom období podniklo rozsiahle útoky na Ukrajinu vrátane hlavného mesta. Masívna vlna dronových a raketových útokov pripravila predošlú noc o život najmenej 23 ľudí. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa navrhuje zaviesť nové clá na produkty z 10 krajín po tom, čo sa vyšetrovaním dovezeného tovaru zistilo, že pri jeho výrobe bola údajne využívaná nútená práca. Dodatočné tarify 10% sa týkajú Kanady, Mexika, Tajvanu či Spojeného kráľovstva. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy nasledujúceho ročníka Ligy národnou na východnom Slovensku. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho sa predstavia prvýkrát pred domácimi divákmi 26. septembra v Tatran aréne v Prešove proti Moldavsku. Zápasy s Kazachstanom o 3 dni neskôr a Faerskými ostrovmi 13. novembra odohrajú v Košiciach. Dnešok postupne upršaný aj s búrkami a rovnako daždivý bude aj zajtrajšok. Teploty 18 až 23 stupňov, na zem plíne do 25 pri slabom vetre. V tejto chvíli je na východe do 25 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme 20 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú stredu praje Romana Vaheľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

deň, prajeme aj krátko po 14. Metropolitné správy sú už za nami a aj v tejto hodine nás čaká poriadna dávka dobrej hudby. Máme pre vás pripravenú naozaj všeho chuť. Čaká nás napríklad Zuzka Smatanová a jej Jablone. Slovensky si zaspievame aj s Emou Drobnou, ale budeme si hrať aj svetovo so Sunrise Avenue alebo Stingom. Okrem hudby sa porozprávame aj o budúcnosti tenisu v Košiciach, ale to už naozaj predbieham. Teraz je na rade Tame Impala, Dracula.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: zdržaní, no zdržíte sa v Poprade na výjazde z mesta smerom do Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na začiatku Watsonovej v smere z Komenského je pri zastávke odstavený pokazený kamión, preto prechádzajte opatrne. Potom most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý, potrvá to približne do konca roka a v Michalovciach na Zvončekovej prebiehajú stavebné práce. Potrvá to do 10. júna. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Palackého pred mostami smerom z mesta, na Sečovskej ceste pri Slovnaftke smer Lingov a na Jantárovej pred Kotbusom smerom Auparku, potom na výjazde z Dargova smer Košický Klečenov a v Michalovciach na Humenskej smerom z mesta. Hliadka na vás triehne pri Krasnohorskom Podhradí smerom do Rožňavy. To je od nás všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. No,

0: Rádio Košice žije športom.
1: Metropolou východu sa počas uplynulých dvoch týždňov prehnala vlna medzinárodného tenisu. O viac ako štvrťstoročí čakania prinavrátil slovenský tenisový zväz Košiciam právo hostiť podujatia pod hlavičkou Svetovej federácie ITF a návratu mužského challengeru Košice Open pridal aj ženský Slovak Open.
2: Myslím si, že sa naplnili na 100% sen, ktorý sme mali. Myslím si, že nám to vyšlo aj čo sa týka počasia, čo sa týka perfektnej hry hráčov na ATP Challenger 50, vysoká kvalita. Milo prekvapili diváci, ktorí prišli, krásnu atmosféru vytvorili, čiže myslím si, že sme vyslali perfektný signál do sveta, že Košice patria a patrí tiež štatút toho, že by organizovali takéto podujatia.
1: Skonštatoval po dvojtýždňovom tenisovom maratóne riaditeľ oboch podujatí Rudolf Horvát. Ceny určené pre víťazov odovzdal Talianke Tyre Katerine Grantovej a Švajčiarovi Kilianovi Feldbaušovi. V rámci oboch turnajov však dostali príležitosť ukázať sa aj desiatky slovenských nádejí.
2: Myslím si, že presne to je to, čo Slovenský tenisový zväz by mal robiť pre tých hráčov mladších. Jednak cez voľné karty sa podostávalo kopec dievčat do kvalifikácia, do hlavnej súťaže, takisto na tento ATP Challenger. V podstate hráči mohli vyskúšať si prvýkrát zahrať jednak na takomto turnaji s hráčmi, ktorí sú okolo 250, 300, 350 ATP. To znamená pre nich cenné skúsenosti a to je to, čo tým mladým hráčom by sa mali ponúkať a chceme, aby tie boli konkurencieschopné v budúcnosti.
1: Základným predpokladom návratu svetového tenisu do Košíc bolo vybudovanie národného tréningového centra. V posledných rokoch športoviská skôr zanikali a olympijský víťaz zo Soulu 1988 Miroslav Mečíš preto vníma budovanie podobných komplexov ako obrovský impuls pre rozširovanie mládežníckej základne.
3: Určite nám tu zaniklo veľa drobných klubov. Na miestach tých klubov vzniklo niečo iné, tak sa videli sme aj z pohľadu tenisového zväzu, že je to dobrá šanca, keď tu vyrastajú takíto talentovaní hráči, im tie podmienky vylepšiť, aby mali kde trénovať, aby mali kde hrať. Samozrejme, nevieme nič garantovať dopredu, ale bez tých prostriedkov, bez tých kurtov, bez toho prostredia, ťažko niekto vyrastie. Takže dúfam, že toto prospeje a budeme sa snažiť to rozvíjať čo najviac, aby sme vedeli poskytnúť čo najlepší servis aj tým hráčom, aby mohli z nich vyrásť aj budúci reprezentanti.
1: Súčasného prezidenta Slovenského tenisového zväzu potešili pozitívne reakcie zo strany hráčov i zástupcov Svetovej federácie. Po úspešne zvládnutých turnajových testoch je tak razom veľmi reálna možnosť privítania mužskej reprezentácie v rámci jesenného zápasu Davis Cupu proti Grécku.
3: Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať. A samozrejme do budúcna ešte nám tu chýba nejaké to zázemie, je o niečo lepšie, možnosť pre publikom, aby sa viac ľudí mohlo zúčastniť a budeme všetko preto robiť, aby sa to podarilo.
1: Takejto myšlienke sú naklonení aj samotní reprezentanti na čele s Norbertom Gombošom.
4: Som nesmierne rád, že takéto tréningové centrum tu vyrástlo a sa postavilo, je tu nádherne a dúfam, že Košice dostane možnosť, aby sme tu hrali ten Davis Cup, tak uvidíme, no. Tak by bolo fajn, lebo som sa cítil tu veľmi dobre.
1: Slová chvály na košické podmienky volili aj talentované hráčky Nina Vargová a v americkom Austine študujúca Salma Drugdová.
5: Ako ja som veľmi spokojná, čo sa týkalo podmienok dvorcov, tréningových dvorcov, aj vlastne fitness centra a všetkého, čo sme tu mali k dispozícii, takže mne sa to naozaj páčilo a bola som spokojná.
6: Som tu prvýkrát v tomto NTC a je to veľmi pekné, tá organizácia je super a ten areál je veľmi pekný ako na Slovensku, je to veľmi slušné, takže sa mi to veľmi páči.
1: Kvalitné podmienky už teda Metropole východu nechýbajú a väčšími či menšími tenisovými komplexami disponuje aj viacero ďalších košických mestských častí. K olympijskej semifinalistke z Paríža Anne Karolíne Šmídlovej či reprezentantkám Slovenska Janke Čepelovej, Viktorii Hrunčákovej a jej sestre Kataríne Kužmovej by sa tak mohli v blízkej budúcnosti pridať aj ďalší úspešní tenisti z Metropoly východu.
0: Rádio Košice žije športom.

0: Je 14.41, na inú planétu sme si zaleteli spoločne so skupinou Horehaj, no teraz nás už späť na slovenské cesty berie náš Juraj.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košické cesty sú aktuálne pokojné, no zdržíte sa v Poprade na výjazde z mesta smerom do Hozelca a v Humennom na Mierovej smerom do centra. Potom pripomíname, že v Košiciach na začiatku Watsonovej v smere z Komenského je pri zastávke odstavený pokazený kamión, prechádzajte tu opatrne. Ďalej na Štefánikovej za Jakobovým palácom smer Palackého je nebezpečný výtlk, je to označené a blokovaný je stredný jazdný pruh. A most ponad lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený, prebiehajú tu práce. Poďme na radary, tie sú na Sečovskej ceste pri Slovnaftke smer Lingov a na Jantárovej pred Kotbusom smerom k Auparku, potom za Sečovcami smerom na Dargov, v Michalovciach na Humenskej smerom z mesta a v Zalužiciach smer Michalovce. Na hliadku si dajte pozor v Čečejovciach smerom do Rožňavy. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Adonix a jeho Kiss Kiss Goodbye sme si hrali z Rádia Košice, no a ešte pred celou zaspievajú aj No Name a potom už vymeníme hudbu za ďalšie spravodajské novinky, takže určite zostanete naladení na Rádio Košice, ale ešte predtým spomínaný No Name a ich Elity.
1: Chýbajú nám elity a nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

0: bolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Michalovskom lesoparku sa začne odstraňovanie nebezpečných stromov. Slovensko podľa Európskej komisie čelí makroekonomickým nerovnováham. Molčan patrí medzi favoritov v Bratislave. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Michalovce upozorňujú na plánované odstraňovanie poškodených a nebezpečných stromov v lesoparku Hrádok, čo si môže vyžiadať obmedzenia pohybu v niektorých oblastiach. Práce sa začnú od budúceho pondelka. Od začiatku tohto roka došlo v lesoparku k zlomeniu a vyvráteniu viacerých prestarnutých a zdravotne poškodených stromov, a to blízko turistických chodníkov. Lesy Slovenskej republiky tak pristupujú k preventívnym opatreniam. Ministerstvo vnútra eviduje technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Výpadok sa prejavuje nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Dočasne preto môže byť obmedzená funkcionalita overovania digitálnych dokladov prostredníctvom čítačiek a overovacích aplikácií. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováham, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Uvádza sa to v odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko. Upozornila, že pretrvávajú obavy, ktoré sa týkajú súdneho systému a právneho rámca boja proti korupcii. Kapacita na odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie korupcie na vysokých miestach sa zhoršila. Dánska premiérka Mette Frederiksenová predstavila zloženie svojej novej vlády, ktorú po prvý raz v histórii tvorí viac žien ako mužov. Na zozname sa objavili aj známe mená z jej predchádzajúcej vlády. Pôjde už o tretiu vládu Frederiksenovej, ktorá by sa tak po vyslovení dôvery v parlamente mohla stať najdlhšie úradujúcou dánskou premiérkou od druhej svetovej vojny. Pri izraelských útokoch neďaleko mesta Súr na juhu Libanonu zahynulo 6 ľudí, uviedol to zdravotnícky zdroj. Libanonské hnutie Hizbalah pohrozilo útokmi na izraelské mesta Tel Aviv a Haifa v prípade, že Izrael zaútočí na Bejrút. Ťahákmi 24. ročníka tenisového Challengeru Bratislava Open budú Slovák Alex Molčan a Austrálčan Thanasi Kokkinakis. Motiváciou pre hráčov je aj rekordná dotácia turnaja. Okrem Molčana, aktuálne 110. hráča rebríčka ATP, budú na antukových kurtoch bratislavského Slovana reprezentovať krajinu spod Tatier aj Norbert Gomboš, Miloš Karol, Lukáš Pokorný či Jozef Kovalík. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou, zajtra pod mrakom a dopoludnia na viacerých miestach dážď. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu ojedinele do 25 stupňov. Momentálne je na väčšine východu aj na Liptove 19 až 21, Košice a Prešov hlásia 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

Pohodovú stredu prejeme z frekvencií Rádia Košice. Od mikrofónu vás už po 15. pozdravuje Barbara. Ako ste počuli, tak za správy je tu Terka a cesty pre vás naďalej monitoruje Juraj. Sme radi, že ste si nás aj takto uprostred týždňa zvolili ako svojich spoločníkov a kdekoľvek nás práve počúvate, tak sme najbližšie k vám a poďme si aj spoločne s kvalitnou hudbou užiť dnešok. Z Rádia Košice nasleduje skvelý Harry Styles.

0: potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
1: A je to tu! 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1, minus 1,
2: minus 2,
1: minus 1400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Naladené máte Rádio Košice, príjemnú stredu želáme. S príchodom júna sa už čoraz rýchlejšie naozaj blíži aj obdobie dovoleniek. A ja som dnes začula v MHDčke konverzáciu medzi dvoma pravdepodobne teda kamarátkami, že čo všetko chcú v lete podniknúť. Spomínali teda rôzne turistiky, výlety po Slovensku, stanovačky a myslím si, že spomenuli aj nejaký ten festival. Takže dievčatá sa nudiť jednoznačne nebudú a možno už aj vy postupne plánujete nejaké tie výlety alebo dovolenky, tak nám o tom pokojne môžete napísať viac, či to bude skôr Slovensko alebo zahraničie, alebo taká nejaká prírodzená kombinácia oboch. To je, predpokladám, že ten najčastejší prípad. My si už teraz z Rádia Košice hráme v tejto chvíli aj Linu Majer a jej Personal Sky.

0: všetkého je nebezpečný výtlk. Je to označené a blokovaný je stredný jazdný pruh. Na radary si dajte pozor na južnej triede za Rybou smerom do Barce, potom za Sečovcami smerom do Hriadok a na D1 pri Lemešanoch do Prešova. Hliadka na vás triehne na výjazde zo Strážskeho do Michaloviec. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemnú stredu, je 3. júna a v Rádiu Košice pokračujeme hudobným kalendárom. Začneme americkou speváčkou a herečkou Suzy Quatro, ktorá sa narodila v roku 1950.

Kariéru odštartovala v Anglicku, kde sa presťahovala z Detroitu začiatkom 70. rokov. Doma v Amerike bola najviac známa zo seriálu Happy Days, v našich končinách napríklad duetom s Chrisom Normanom Stumbling In. Suzy Quatro stále koncertuje a nahráva novú hudbu, zatiaľ posledný album v spolupráci s Katie Tunstall vydala pred 3 rokmi. Poďme ale k piesni o rešpekte.

Bolo to 3. júna 1967, keď sa Aretha Franklin ocitla na vrchole americkej hitparády s kultovou piesňou Respect. Pôvodne ju naspieval Otis Redding, ale preslávila ju práve kráľovná soulu. Stále so slávencami nekončíme, pretože narodeniny má aj walesský spevák Kelly Jones.

Známym sa stal ako zakladateľ, gitarista a frontman kapely Stereophonics, ale hudobnej verejnosti je známy aj jeho cynický názor na spevácke súťaže a pop, ktorý je akoby vyrobený v továrni. Takúto hudbu Stereophonics rozhodne nerobia a môžu sa oprieť o drsný hlas Kellyho Jonesa, ktorý sa označuje ako whisky. Keď mal 3 roky, v 77. vyšiel ikonický album Exodus.

0: Hovoríme o 9. štúdiovom albume skupiny Bob Marley and the Wailers, na ktorom sa nachádzajú hity ako Three Little Birds, One Love alebo Jammin'. Magazín Time ho v 99. označil za najlepší album storočia. Nahrali ho v Londýne, kde sa Bob Marley odsťahoval po tom, čo sa ho doma na Jamajke pokúsili zabiť. Opäť sa venujeme narodeninám, dnes totiž oslavuje Miles Smith.
1: Dnes

Narodil sa 3. júna 1998 v Lutone v Anglicku a poznať ho môžeme najmä vďaka songu Nice to Meet You. Minulý rok ho magazín Time zaradil do zoznamu najvplyvnejších ľudí na svete. Má vplyv aj na vás? Od Milesa Smitha sa presúvame k Black Eyed Peas, ktorí práve 3. júna v roku 2009 vydali album The End.

Skratka The End znamená The Energy Never Dies, čiže energia nikdy nezomiera, a skutočne obsahuje songy, ktoré prekypujú energiou. Boom Boom Pow, Meet Me Halfway, ale hlavne I Got a Feeling, na tej poslednej počuť aj citeľnú stopu Davida Guettu. Hovoríme o albume, ktorý bol jedným z najpredávanejších vo svojej ére. Mám taký pocit, že náš hudobný kalendár sa už končí, Black Eyed Peas zas majú pocit, že to bude dobrá noc. Práve o tom je aj ich skladba I Got a Feeling z albumu The End, ktorý dnes oslavuje 17 rokov.

0: Rádia Košice Luky a jeho skladba Čomu mám veriť? Tak veriť môžete jednoznačne nášmu dopravnému servisu, pretože nám s ním pomáhate najmä aj vy a tu sú už ďalšie novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa aktuálne zdržíte na Štúrovej a Kuzmányho smer na meste Osloboditeľov, potom na Hlinkovej smerom na Forču a na ceste k letisku smerom z mesta. Zdržíte sa aj v Prešove, presnejšie na Duklianskej a Vajanského smerom k hotelu Šariš, potom na Okružnej von z centra a v Poprade na výjazde z mesta smerom do Hozelca. Pripomíname aj dopravné nehody, tie sú na Dargovskom priesmiku smerom do Košíc, zdržíte sa tu a pri Kochanovciach smerom do Humeného, zvýšte tu opatrnosť. Potom na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác, po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu. Od 8. júna do 12. júna budú prebiehať práce na novom asfalte. A na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu prebieha oprava mosta. Doprava je presmerovaná do protismeru. Potrvá to do septembra. Radary ste nám hlásili v Cesticiach smerom z Košíc, za Sečovcami smerom do Hriadok, v Michalovciach na Humenskej Prišelke von z mesta a na D1 pri Lemešanoch smerom do Prešova. To je všetko, prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice, máme 4 minúty pred 16. a čakajú nás správy, v ktorých budeme cestovať opäť po regiónoch. Navštívime Spiš, pôjdeme aj do Tatier, ale napríklad aj na Horný Zemplín. Takže určite zostaňte s nami a dozviete sa všetko podstatné.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: V Tatrách si posvietia na motorkárov. Humenčania sa sťažujú na hlboké kanalizačné vpuste na cestách. Tatran má jubilejný 20. titul. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Tatranská samospráva sa snaží bojovať s hlukom motoriek. Mesto sa preto rozhodlo, že hluk bude cez leto monitorovať. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak informoval, že v poslednom čase zaznamenali na tatranských cestách zvýšený počet veľmi hlučných vozidiel.
2: Sme národný park, sme kúpeľné mesto, malo by to byť kľudová zóna a keď motorkár príde do Tatranskej kotliny a už ho počuť a keď odchádza spod Banského a počuť ho furt, tak niekde je asi chyba a viacerí ľudia sa na to sťažujú.
1: Chcú preto v spolupráci s partnermi iniciovať aj zmenu legislatívy.
2: A začínajú to všade riešiť. Riešia to v Poľsku, sa im začali robiť rôzne nepovolené preteky a podobne. Tak musíme to riešiť aj my, lebo tá situácia začína byť neúnosná. My chceme v Tatranská Jarabevi, náš diar, mesto Vysoké Tatry a Štrba iniciovať zmenu zákona spolu s TANAPom. Oslovíme Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo dopravy.
1: Primátor podotkol, že motorky môžu mať maximálnu hladinu hluku od výroby 95 decibelov, inak to musia mať uvedené v technickom preukaze. Spišská Nová Ves zrekonštruuje verejné priestranstvo pri hlavnej pošte. Predmetom projektu je aj doplnenie cyklistickej trasy, ktorá bude dočasne využívaná ako plocha pre peších až do realizácie nadväzujúcich plôch. Primátor Pavol Bečarik uviedol, že na ploche, ktorá sa najmä počas leta značne prehrieva, pribudne aj 17 stromov. S prácami sa už začalo a potrvajú pol roka. Počas spišských trhov bude plocha uzatvorená a gastrozóna a ďalšie atrakcie sa tak zrejme presunú do priestoru pri redute. V prípade výstavby vojenskej nemocnice v Prešove aktuálne prebieha pasportizácia stavby. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Predpokladá, že výstavba nemocnice by mohla pokračovať budúci týždeň.
3: Momentálne je to štádiu, že majú vlastné záväzky a dohody, ktoré majú urobené s hlavným lídrom toho konzorcia a v zásade každý nasadzuje svoje kapacity do jednotlivých častí nemocnice. To si vlastne rozdelili a počas tých rokovaní, keď sme tú zmluvu zatvárali. A po druhé, my sme ponúkli ešte aj vlastne súd nám to nariadil v rámci predbežného opatrenia, aby sme umožnili ešte tej strane, ktorá bola na tej druhej strane odstúpenej zmluvy, aby si mohla urobiť vlastné vzorky pre prípadné mimosúdne alebo súdne vyrovnanie.
1: Nové konzorcium preto momentálne preberá stavenisko a postupne začne so samotnou výstavbou. Kaliňák ozrejmil, že nemocnica by mala slúžiť aj pre Maďarsko a Poľsko v prípade rozšírenia vojnového konfliktu. Výstavbou sa tak má posilniť východné krídlo NATO. Minister vo veci výstavby nemocnice čelí ostrej kritike zo strany opozície. Cestný úzol ulíc Kukoreliho a Mierová v Humennom je jedným z najvyťaženejších v rámci mesta. Ide o dvojprúdovú jednosmernú cestu. Pred 5 rokmi tu Slovenská správa ciest smere od mestského úradu ku kostolu obnovila asfalt, ktorý bol už v nevyhovujúcom stave. Ukladanie vrstiev je však dodnes podľa vodičov vyriešené nešťastne. Kanály na okraji ľavého pruhu sú položené značne pod úrovňou asfaltu, na mnohých miestach aj rozdielom 8 cm. Zároveň sú umiestnené tak, že ak si vodiči nechcú auto poškodiť, musia prejsť do vedľajšieho pruhu. Slovenskej správy ciest sme sa preto pýtali, či plánuje situáciu riešiť. Jana Lukáčová uviedla, že časť poklopov už opravili.
4: Na vozovke sa v danom mieste nachádza niekoľko poklopov, kanalizačných, šachty alebo uličné vpuste a aj vodárenských. Výšková úprava týchto šacht nebola počas opravy cesty plánovaná, no dodatočne boli výškovo upravené 2 kanalizačné poklopy.
1: Pokládka nových asfaltových vrstiev s vysokým výškovým rozdielom od kanalizačných poklopov môže spôsobiť aj nemalú škodu na vozidle. Dopytovali sme sa preto, či evidujú podnety od vodičov, respektíve či už aj niekto nahlásil poškodenie auta.
4: V ostatných rokoch od opravy vozovky Slovenská správa ciest neeviduje podnety, ktoré by sa týkali obmedzení, pôvodcom ktorých by boli kanalizačné poklopy.
1: V prípade, že k poškodeniu vozidla dôjde, je potrebné privolať policajnú hliadku a vec zadokumentovať. Následne je možné od správcu cesty vymáhať odškodné. Hádzanári Tatrana Prešov sú majstrami Slovenska. Obhajcovia titulu sa tešia z jubilejného zisku pohára Antona Frola, keď v štvrtom finálovom zápase triumfovali na palubovke HK Bojnice po výsledku 28-22. Zverenci trénera Radoslava Antla upravili konečný stav finálovej série na 3-1.
5: šťastní sme, gratulujeme chlapcom v prvom rade, realizačným týmom všetkým ďakujeme. Vyhrali sme zaslúženie, škoda možno to je z toho druhého zápasu v Bojniciach, ale taký je život. Bojnici zaslúžili, klobúk dole pred Bojnicami, tiež naozaj vyrovnaný, super, bojovný, férové publikum, šťastní sme, tešíme sa, oslovíme poriadne.
1: Kapitán týmu Lukáš Urban už bol pri polovici získaných majstrovských pohárov.
6: Splnili sme, čo sme si povedali, výborne brániť, dať nejaké góly z protiútokov a myslím si, že zaslúžene sme vyhrali. Sme veľmi radi, že sme získali tento 20. titul, to je už naozaj čo povedať, proste je to obrovské číslo. Pre mňa je to áno, je to 10. titul, tiež okrúhle číslo, čiže som šťastný, že som to vo svojej kariére dosiahol. Ďaká chlapcom, ďaká kolektívu.
1: Tatran tak premenil svoju 23. finálovú účasť na jubilejnú 20. majstrovskú trofej v ére samostatnosti. Ďalšie tri tituly má Prešov ešte z čiast Československa. Zeleno-bieli tak získali tretí titul majstrov Slovenska v rade, ku ktorému pridali v tejto sezóne aj 19. víťazstvo v slovenskom pohári. Zajtra oblačno až zamračené, do poludnia aj s dažďom. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na juhu do 25. V tejto chvíli je na východe a Liptove 21 až 24 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
7: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Počúvate frekvencie Rádia Košice. Máme už po 16. po regionálnych správach a pred nami opäť hodina plná hudby, ale aj informácií. A to samozrejme aj tých dopravných, takže ak by ste mali nejaké dopravné postrehy, určite nám to dajete vedieť. Juraj je na linke, takže určite zavolajte, alebo to pokojne pridajte aj do našej apky a určite pomôžete nejednému vodičovi.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

Rádia Košice Miles Smith a Niall Horan. Peknú stredu prajeme. Veríme, že ju máte pohodovú a že vám aj počas pracovného týždňa urobilo niečo radosť. Možno iba obyčajná káva, alebo napríklad aj toto počasie dnes je celkom príjemné. U mňa to sú napríklad nové knižné radosti, ktoré inak úplne hovoria o tom, že jednoznačne nečítam iba jeden žáner, pretože aj teraz som si vybrala fantasy, detektívku a domov so mnou putovali aj Amerikáni. Tak na túto knihu som inak totiž počula toľko recenzií, že som už neodolala a takou pomyselnou čerešničkou na torte, že si to mám prečítať, pre mňa bolo, keď sme v Éteri mali tému o múzeu vysťahovalectva Kasigarda, ktorú inak celú nájdete aj v našom archíve. Takže toľko dnešné radosti, som celkom zvedavá aj na tie vaše. Jednou z nich môže byť určite aj nasledujúca skladba. Z Rádia Košice, Nothing Compares to You.

0: Naladené máte Rádio Košice a nič sa rozhodne nevyrovná ani vašim dopravným postrehom, ktoré nám aj naďalej hlásite, za čo ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa stala dopravná nehoda na Stromovej za výjazdom z Pražskej a počítajte aj s hromadnými zdržaniami. Tie sú na Karadžičovej a Záhradníckej von z mesta, potom na Vajnorskej obojsmerne, na Kukučínovej von z mesta, na Bajkalskej smerom na Nivy, tiež na Pionierskej smer Račianska, na Limbovej smerom na Patrónku, na moste Apollo z Petržalky a na kruhovom objazde pri Silnečniciach zo všetkých smerov. Tiež pripomíname, že na križovatke Šancová Račianska nefungujú semafory, preto tu zvyšte opatrnosť a na Belopotockého ulici prebiehajú konštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Bratislava je aktuálne bez radarov alebo hliadok, no pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. A Prešovská ulica je z dôvodu výkopových prác uzatvorená a zároveň nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. To je od nás všetko, ďakujeme za vaše postrehy, ktoré nám hlásite buď telefonicky, alebo cez našu aplikáciu. Najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice. Aj takto v stredu popoludní prirodzene odbiehajú tie myšlienky možno už aj k víkendu. A ak ste napríklad zo Svidníka alebo okolia a náhodou ste to nezachytili, tak už tento víkend sa tam uskutočnia dni poľovníctva a aj ochrany prírody pod Duklou. Program je naozaj bohatý a je pripravený na piatok aj v sobotu. V sobotu pritom nebude chýbať súťaž vo varení poľovníckeho guľáša. Súčasťou bude aj kultúrny program, počas ktorého vystúpia sokoliari. Nebude chýbať ani ukážka výcviku psov, ale aj folklórne vystúpenia. Tak ak vás to nejakým spôsobom láka, táto tematika zaujíma, máte cez víkend o program postarané.

Rádia Košice, I'll Stand By You a my pri vás tiež stojíme a prinášame k tomu aj novinky z formulového sveta, pretože Charles Leclerc predĺžil svoju zmluvu s Ferrari a to aj o ďalšie sezóny, pritom predchádzajúci kontrakt mu mal platiť až do konca roka 2029 a ako sa sám vyjadril samotný pilot Formuly 1, bolo to pre neho vždy oveľa viac než len tým, už ako chlapec ho miloval a sníval o tom, že raz bude jeho súčasťou, no a po týchto rokoch sa pre neho stal jeho druhou rodinou. Charles Leclerc sa tak v blízkej budúcnosti stane najskúsenejším pilotom Ferrari v jeho histórii. V tejto chvíli má na konte už 155 štartov, pričom v aktuálnej sezóne sa mu podarilo predbehnúť aj Kimiho Räikkönena. Ide už teda o jeho 8. sezónu a na konte má zatiaľ iba 8 víťazstiev, ale veríme, že ich bude ešte o mnoho viac. Kto vie, možno už aj tento víkend, kedy ho čaká domáca veľká cena v Monaku. To by sme mu určite viacerí jednoznačne dopriali. Teraz si však z Rádia Košice doprajeme Krištofa a jeho Život je krásny.

0: Košice Nate Smith a teraz už poďme skontrolovať aj, aká je aktuálna situácia v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa aktuálne zdržíte na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov a na Watsonovej a Hlinkovej smerom na Furču, potom v Prešove na Duklianskej a Vajanského smerom k hotelu Šariš a v Humennom na Mierovej a Družstevnej do centra. Pripomíname aj dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Dargovskom priesmiku smerom do Košíc. Počítajte tu aj so zdržaním. Ďalej most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý, potrvá to približne do konca roka a na Štefánikovej za Jakabovým palácom smer Palacké je nebezpečný výtlk, je to označené a blokovaný je stredný jazdný pruh. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na vjazde do mesta smer Optima, potom na Štúrovej pri Steel Arene smer na meste Osloboditeľov, v Prešove na Prešovskej pri Empírii, v Michalovciach pri Orlene smerom z mesta a na D1 za tunelom Bôrik smer Poprad. Na hliadku si dajte pozor vo Vranove nad Topľou, tá je na výjazde z mesta pri Tesku. To je od nás všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a pre fanúšikov Dominika Dána, ale zároveň aj filmových adaptácií máme dobrú a zaujímavú správu, pretože už o niekoľko týždňov vraj začne nakrúcanie detektívneho thrilleru Beštia. V hlavných úlohách filmu diváci uvidia vraj Tomáša Maštalíra a Martina Klinčúcha. Tak ak ste to čítali, určite viete, že príbeh je o vyšetrovaní a nakoniec dolapení sériového vraha. Film režiséra Petra Bebiaka bude mať premiéru až 28. januára 2027, takže dovtedy si to určite stíhate prečítať a osviežiť si pamäť ešte pred premiérou. Je na to teda naozaj dostatok času a uvidíme, aký bude nakoniec filmový výsledok.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: A je to tu! 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Minus 1,
2: minus 2, minus 1400!
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Metropolitné správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Rádia Košice Bryan Adams so skladbou Run to You a na ceste sem ku mne do štúdia je už určite aj Terka, možno aj ona uteká, pretože na rade sú správy a to presne na celu. V tých bude reč o kritike výstavby ciest, ale v športe si zahráme napríklad futbal. Tak určite zostaňte naladení a dozviete sa viac. Ale ešte predtým Peter Juhás.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozícia kritizuje harmonogram výstavby ciest. Slovensko podľa premiéra nepotrebuje veterné parky. Školský pohár ovládli futbalisti z Košickej Užhorodskej. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Strana SAS kritizuje aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry, ktorý predstavilo ministerstvo dopravy. Strana tvrdí, že rezort ňom popiera vlastné priority stanovené v roku 2020. Za stranu pokračuje expert na dopravu Peter Bátory.
2: D1 Dargov-Pozdišovce bola 12. prioritou. D1 Pozdišovce-Sobrance bola 13. prioritou a D1 Bidovce-Dargov bola 15. prioritou. Tri projekty, ktoré tento štát a táto vláda označila za strategické. Čo sa s nimi stalo? V novom harmonograme ich ministerstvo odkladá až po roku 2032. Prvé financie majú prísť na výstavbu v roku 2032 a výstavba by mala byť ukončená 2036.
1: Tvrdí, že naopak projekty, ktoré boli oveľa nižšie v zozname, dostali skorší termín realizácie. Ministerstvo dopravy v reakcii uviedlo, že harmonogram nie je rebríčkom priorít, ale niečo ako kalendár, ktorý zohľadňuje aktuálny stav prípravy jednotlivých projektov a odhaduje ich posuny v čase. Medzi priority podľa rezortu patrí D1 Bratislava Košice, D3 a R4. Slovensko nepotrebuje veterné parky, a to vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico.
3: Aby nedošlo k žiadnemu nedorozumeniu, musím to povedať veľmi presne a jasne, pretože sa z toho robí zbytočne zase nejaká veľká téma. Slovenská republika má na základe plánu obnovy odolnosti, ktorý bol prijatý predchádzajúcou vládou, určité administratívne povinnosti. Opakujem, administratívne povinnosti. Ale ako predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje.
1: Postoj vlády sa v tomto podľa neho určite nezmení. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu opäť protestovali proti plánovanej zmene ich financovania. Pred hlavnou budovou televízie sa zišli oblečení v čiernom, čím chceli dať najavo odpor proti avizovaným krokom vlády. Zároveň vyhlásili, že ak s nimi vláda nezačne rokovať, sú pripravení štrajkovať. Predseda pražských odborov televízie Vlastimil Vojtech.
4: Buď začne s námi jednat, nebo bude muset potom použít všechny kroky, které nám náš právní řád umožňuje k tomu, aby jsme dali najevo, že i odbory budou bránit Českou televizi, jejich zaměstnance, její nezávislost a tak, aby tato instituce mohla dále pracovat pro naše občany.
1: Zároveň kritizoval aj poslanecký návrh, ktorý má ambíciu oslobodiť viaceré skupiny od platenia koncesionárskych poplatkov už od júla a mal by tak byť akýmsi prechodným krokom k úplnému zrušeniu poplatkov. Český premiér Andrej Babiš avizoval, že sa s riaditeľmi médií stretne budúci týždeň v utorok. Na 13. ročníku Grosroots školského pohára Slovenského futbalového zväzu zvíťazili chlapci zo základnej školy Užhorodská v Košiciach, ktorí zdolali vo finále Vranov nad Topľou 5-1. Projekt, do ktorého sa zapojilo viac ako 1000 škôl, vyvrcholil záverečným turnajom v Národnom tréningovom centre v Poprade. Tréner Košičanov Peter Horizral.
5: Sme veľmi radi, tešíme sa. Myslím si, že je to úspech pre celú školu, je to úspech pre chalanov, ktorí to dokázali zvládnuť aj v tom dnešnom dni, ktorý si myslím, že bol takisto náročný. Včera sme hrali náročnú skupinovú fázu, kde sa nám podarilo byť na druhom mieste a sme veľmi šťastní, opakujem ešte raz, že sa nám podarilo to dnes dokázať a chalani to zvládli. Myslím si, že jasnými výsledkami a takisto aj tou predvedenou hrou potvrdili, že sú právom na tom prvom mieste.
1: Vo finále dievčenskej časti zvíťazili hráčky základnej školy Štúrova v Myjave, keď v súboji o prvenstvo zdolali hráčky z Divína 4-2. Zajtra pod mrakom a do poludnia na viacerých miestach dážď, najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu ojedinele do 25. Aktuálne na viacerých miestach prší a teploty dosahujú 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

pohodový podvečer prejeme z frekvencií Rádia Košice. Od mikrofónu naďalej pozdravuje Barbara a verím, že takto po 17. vám už na dnes padla aj v práci a smerujete pomaly domov. Pozdravujeme ale samozrejme aj všetkých, ktorí ešte v práci sú alebo do nej aj smerujú a posielame vám aj takýto hudobný pozdrav.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Takto po 17. ladíte Rádio Košice a takto počas júna môžete aj pomôcť, a to opusteným a týraným zvieratám, a to aj formou zbierky, ktorú od dnes až do 19. júna organizuje radnica v Košiciach. Táto vyzbieraná pomoc poputuje viacerým občianským združeniam. Solidaritu môže verejnosť prejaviť však nielen financiami, ale aj kvalitným krmivom a zberom rôznych materiálnych vecí. Napríklad môžete priniesť drevitú vlnu na podstielky, mačacie stelivo, rovnako aj dezinfekčné prostriedky, obojky a pipety proti parazitom, ale potrebné sú napríklad aj čisté posterné plachty, bavlnené trička, uteráky či deky. Tie poslúžia v kotercoch a karanténnych boxoch. Všetky detaily si prečítajte aj na našom spravodajskom portáli Košice online, a ak vám to teda vaše možnosti dovolujú, tak počas júna teda môžete aspoň takto pomôcť. My už ideme teraz v Rádiu Košice aj späť k hudbe a hráme si skvelú Tinu Turner.

0: z Rádia Košice Tina Turner a je Two People. A ak ste v tejto chvíli aj za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme, pretože pre vás máme užitočné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme čerstvou nehodou. Tá je v Košiciach pri Jakabovom paláci smerom od Staničného námestia a v Košiciach sa tiež zdržíte na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov a na Hlinkovej smerom na Furču. Pripomíname, že na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác. Po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu. Od 8. júna do 12. júna budú prebiehať práce na novom asfalte a most ponad lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený. Prebiehajú tu práce. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej prišelke smerom na južnú triedu, potom na Moldavskej pri Hornbachu smer kruhový objazd, pri Bidovciach za kruhovým objazdom smer Ďuďošík, v Prešove na Levočskej pred Lídlom smerom do mesta a pred tunelom Branisko od Prešova. To je z dopravného servisu všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali aj 30 Seconds to Mars, ale my teraz vyrážame do Popradu, pretože divadlo Poprad uvedie už túto sobotu 6. júna premiéru inscenácie Lara a nebo. Divadelníci v nej sprítomnia regionálne témy, ale aj zviditeľnia tvorbu regionálnych umelcov. Inšpiráciou pre vznik predstavenia bola dokonca rovnomenná kniha pre deti.

časti, a to od popradského rodáka Zbyňa Džadoňa, dej, ktorý opisuje výlet strýka Ruda s jeho 5-ročnou neterou na vysokú rozhľadňu, ponúka témy priateľstva, rodiny, odvahy, ale aj medzigeneračnej komunikácie. Tak ak ste si na sobotu nerobili ešte žiadne plány, toto by mohol byť fajn tip. Stačí sa iba dohodnúť rovnako ako aj vidiek.

Máte Rádio Košice aj takto v stredu podvečer a pre tých z vás, ktorí ste chceli vyraziť na turistiku, a to konkrétne medzi Hrebienkom a Ústím studených dolín, tak máme celkom dôležitú správu, pretože zajtra 4. júna je naplánovaný odstrel nestabilných skalných vežičiek, konkrétne v tejto oblasti, a z toho dôvodu bude od 11. až do 13. úplne uzavretý prístup na viaceré turistické trasy. Konkrétne pôjde o Tatranskú magistrálu medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou, ale aj chodník okolo Bilíkovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka a potom aj chodník medzi Tatranskou lesnou a Hrebienkom. Tak určite tieto obmedzenia rešpektujte, chodníky totiž budú aj kontrolované. No a my si už teraz z Rádia Košice hráme skvelého Bruna Marsa.

0: Meghan Trainor z Rádia Košice, ktorá spieva o tom, že jej to je jedno, ale nám jednoznačne nie je jedno, čo sa deje na cestách, a preto to už ideme skontrolovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty v Košiciach sú už bez výraznejších zdržaní, no pripomíname nehodu, ktorá sa stala pri Jakobovom paláci smerom od Staničného námestia, preto tu zvýšte opatrnosť. A ďalšia nehoda je pred zákrutou do Svinice smerom od Dargova, rátajte tu so zdržaním. Ďalej v Košiciach na Štefánikovej za Jakobovým palácom smer Palackého je nebezpečný výtlk, je to označené a blokovaný je stredný jazdný pruh. Potom na Študentskej cestári frézujú vozovku, v úseku radšej spomalte, a v košických Olšanoch na konci obce smerom od Ďurďošíka si dajte pozor na cestárske stĺpiky. Pozor si dajte aj na radary, tie sú v Ďurďošíku smerom do Košíc a v Prešove na Levočskej pred Lidlom smerom do mesta. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy, ktoré nám posielate buď telefonicky, alebo cez našu mobilnú aplikáciu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, z vlaku ideme opäť do aut a síce za sebou už máme aj dopravný servis, ale stihli ste nám už aj opäť zavolať, a to s novou aktualitou. Konkrétne ide bohužiaľ o dopravnú nehodu, tá sa stala v Košiciach na Sečovskej, je to priamo v zákrute a podľa vašich slov sa tu zrazili až 3 autá, takže pre istotu sa tomu vyhnite. Ešte raz zopakujem, v Košiciach na Sečovskej je to priamo v zákrute a zrazili sa až 3 autá, takže naozaj opatrne.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Rádia Košice, Kylie Minogue, a už o 3 minúty si povieme aj všetko najdôležitejšie z metropoly východu. Reč bude napríklad o výstavbe kruhového objazdu na Kostolianskej, ale povieme si niečo viac aj o električke na letisko a v športe to bude tentokrát Bicross. Ale ešte predtým nás hudobne naladí tým aj so skladbou Som v tom. Tak príjemné počúvanie.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Maďarská aliancia vyjadrila podporu košickým zástupcom. Začína sa posledná etapa kruháča na Kostolianskej. V Košiciach odštartovala bikrosová sezóna. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Delegáti okresnej konferencie strany Maďarská aliancia v Košiciach vyjadrili podporu Jaroslavovi Poláčekovi v prípade, že sa rozhodne uchádzať o post primátora v jesenných komunálnych voľbách. Aliancia zároveň zdôraznila význam spolupráce medzi rôznymi komunitami a národnostnými menšinami v meste. Aj kandidát na starostu Starého mesta Igor Holéci získal politickú podporu Maďarskej aliancie. Do predvolebnej koalície sa tak pridala k Progresívnemu Slovensku, Demokratom a Strane za ľudí. V Košiciach sa začala štvrtá etapa výstavby okružnej križovatky na Kostolianskej ceste. Ide pritom o poslednú etapu prác. Premávka je aktuálne obmedzená iba v mieste staveniska, bez celkovej uzávery a bez vyznačenia obchádzkových trás. Od 8. do 12. júna bude zhotoviteľ frezovať vozovku a klásť nový asfaltobetónový kryt. Dopravu budú v tomto termíne usmerňovať poverení pracovníci. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko ostáva stále otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Na minulotýždňovom rokovaní vlády v Haniske to potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Vieme o tom nakedy plánovanom projekte tej štvorprúdovej cesty plus áno aj o tej električkovej trati. Všetko je to, nazvem to, finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície. Takže všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet a ako sa nám podarí tie sľuby, ktoré boli dané bývalým vedením ministerstva hospodárstva v budúcnosti, naplniť.
1: Zároveň deklarovala úsilie o získanie finančných zdrojov.
2: Chcem ubezpečiť obyvateľov Košického kraja a okresu Košice okolie, že sa budeme maximálnymi možnými silami snažiť, aby sme tie prostriedky, ktoré sú potrebné na tú dodatočnú infraštruktúru, aj vybojovali v rámci štátneho rozpočtu.
1: Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga s tým, že vláda vyčlenila takmer 25 miliónov eur. Projekt mala na starosti štátna firma MH Invest, ktorá podpísala memoranda o porozumení s mestom, dopravným podnikom či s Košickým letiskom. Postup však v tom istom roku zastavil súdny spor, kde si žalobca nárokoval reštitúciu časti pozemkov. Kauza, v ktorej počas rokov Košický okresný aj krajský súd žalobu zamietol, sa v roku 2024 dostala až na najvyšší súd. Súdne konanie v kauze sa nakoniec skončilo minulý rok. Rozhodnutie prvostupňového súdu o zamietnutí žaloby je tak právoplatné. Kontajnerová politika vo väčších mestských častiach sa líši v závislosti od lokality. Zatiaľ, čo niektoré z nich majú problém s neprispôsobivými občanmi a musia si tieto priestory strážiť uzamykaním, iné využívajú polopodzemné kontajnery. Tieto objemné nádoby umiestnené pod úrovňou terénu sú pre mnohých starostov vhodným riešením, najmä pre ich väčšiu kapacitu, menej zápachu a lepší vzhľad verejného priestranstva. 8 polopodzemných kontajnerov aktívne využívajú aj obyvatelia terasy. Starosta Marcel Vrchota avizoval, že sa tento počet má navýšiť a pribudne aj viac uzamykateľných stoísk.
3: Zmenu pri kontajnerovej politike už mestská časť Košice Západ zavádza, a to konkrétne prostredníctvom elektronického uzamykania s pomocou čipov, ktoré je už osadené na 40 kontajneroviskách. V tomto projekte plánujeme pokračovať a v priebehu tohto roka pribudne 8 až 9 nových stoísk. V tomto roku má pribudnúť ďalších 5 polopodzemných kontajnerovisk už s bubnovými vpustiami. Pre mestskú časť Košice Západ z rozšírenia počtu polopodzemných kontajnerovisk nevniknú žiadne finančné náklady, keďže ide o projekt spoločnosti Kosit.
1: Téma čistoty je nosná aj pre obyvateľov Starého mesta. Vedenie mestskej časti v minulosti chcelo kultivovať kontajnerové stanovištia, tento návrh sa však na jednom z mestských zastupiteľstiev nestretol s dostatočnou podporou. Mestská časť chce aj naďalej zlepšiť túto situáciu. Starosta Igor Petrovčík pre Rádio Košice uviedol, že medzi vhodné riešenia patria uzamykateľné stoiská. Vedenie uvažuje aj nad spustením polopodzemných kontajnerov, tomu však musí predchádzať projektová príprava a technické posúdenie. Postupné zavádzanie ďalších polopodzemných nádob plánuje aj starosta mestskej časti Sever František Ténaj.
4: Našim cieľom je, aby sa samostatne stojace nádoby postupne združovali do väčších a prehľadnejších celkov. Pokračujeme v projektoch výstavby polopodzemných kontajnerovisk. Aj v minulom roku sa ich na Severe vybudovalo 5 a ďalších 5 je v pláne v tomto roku. Takéto riešenia pomáhajú znižovať neporiadok v okolí nádob, zlepšujú vzhľad verejného priestoru a prispievajú aj k väčšiemu komfortu obyvateľov. Ide však o postupný proces, ktorý je potrebné koordinovať s mestom, správcami, odbornými zložkami a finančnými možnosťami.
1: Sídlisko Ťahanovce má zabudované 4 polopodzemné kontajneroviská. Starosta Miloš Ihnát avizoval, že by v mestskej časti malo pribudnúť ďalších 5. V lokalite fungujú aj 3 uzamykateľné stanovišťa na Varšavskej ulici. O umiestnení nových kontajnerov s mestom aktuálne diskutuje aj sídlisko KVP. Viktor Wurm z miestneho úradu avizoval, že radnica navrhla 5 nových lokalít na umiestnenie polopodzemných kontajnerov.
5: Počíta sa pri nich s použitím systému bubnového otáčania, aby sa zamedzilo vstupovaniu do telesa kontajnera. Cieľom je zvýšiť čistotu, bezpečnosť a obmedziť zneužívanie stojísk. Čo sa týka uzamykateľných kontajnerovísk, prax ukázala, že ich prevádzka je finančne náročná, najmä z dôvodu častého poškodzovania zámkov a vandalizmu, pričom opravy musia naši pracovníci zabezpečovať prakticky na týždennej báze.
1: Polopodzemné kontajnery využíva aj sídlisko nad jazerom. Podobne je na tom aj južná časť Košíc. Na uplynulom zasadnutí mestských poslancov sa schválil prenájom pozemkov mestskej časti Juh. Tá požiadala radnicu o uzatvorenie nájomnej zmluvy v katastrálnych územiach Skladnej a Južného mesta vo výmere 122 metrov štvorcových. Dôvodom prenájmu je prestavba aj rozšírenie už existujúcich uzamykateľných kontajnerovísk. Otázky o možnostiach separovania odpadu sme smerovali aj ostatným väčším mestským častiam. Odpovede sme však nedostali. Dejiskom prvého a druhého kola slovenského pohára v Bikrose bola dráha na Lidickom námestí v Košiciach. Podľa riaditeľa pretekov Daniela Tomča na sídlisku Dargovských hrdinov chýbali najvzvučnejší reprezentanti Slovenska, no konkurencia bola napriek tomu silná.
6: Celkovo účasť hodnotím veľmi pozitívne, je tu vyše 80 licencovaných jazdcov, včera sme mali bikrosového olympionika, takže v podstate spokojnosť s účasťou.
1: V celoslovenskej konkurencii sa presadili aj viacerí členovia domáceho klubu Košický Šarkaň. V kategórii Cruiser uspel v oboch pretekoch Emanuel Seman.
7: Podarilo sa vyhrať. Finálka bola trošku dramatická. V prvej zatáčke sme mali aj dosť nepríjemný pád. Ani mne veľmi štart nevyšiel. Musel som bojovať. Ale podarilo sa, chvála Bohu. Same jednotky, tak len na jednotku.
1: V hlavnej kategórii Superclass obsadil druhú priečku za Filipom Repiským Košičan Kristián Ondruš. V rámci hodnotenia 17+, bol navyše najlepší a v druhom kole pohára ovládol všetky 3 rozjazdy.
8: Bol som neskutočne rád, lebo domáce preteky sú pritom druhé najdôležitejšie v sezóne, hneď po majstráku. Čiže som rád, keď môžem na domácej pôde pri ľuďoch, ktorí ma prišli podporiť, zvíťaziť. Bolo to skvelý pocit.
1: Košičania získali v úvodných dvoch kolách slovenského pohára celkovo 2 zlaté, 2 strieborné a 2 bronzové medaily. V poradí tímov im tak patrí priebežná tretia priečka za Henkyho jazdcami a BMX tímom Liptov. Zajtra v Košiciach zamračené a upršané počasie, teploty 20 až 22 stupňov a k tomu zafúka slabý severný vietor. Aktuálne je na východe a Liptove 21 až 25. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: naladené máte Rádio Košice, prajeme pekný večer. Od mikrofónu aj naďalej pozdravuje Barbara a v tejto hodine sa opäť naladíme samozrejme aj hudobne. Z playlistu zaznie napríklad Carmen Palbaláš, ale aj skvelá Lady Gaga či MGK a mnoho ďalšej skvelej hudby, preto určite zostaňte s nami.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

stredu prajeme z Rádia Košice a o tom, že leto je na dosah, svedčí určite aj začiatok filmového leta v Amfiku. To sa začína inak už budúci týždeň 12. júna a aspoň teda mne sa to s tým letom tak nejak celé úplne prirodzene spája. Premietať sa budú inak aj novinky, ako napríklad Diabol nosí Pradu 2 alebo aj Scary Movie, ale svoje si v programe nájdú aj milovníci Top Guna. Ten budú premietať pri príležitosti jeho 40. výročia. No a samozrejme nebudú chýbať ani rozprávky pre tých najmenších, tak si ten program určite bežte pozrieť a možno už aj takto v predstihu kúpiť lístky. A my vám k tomu zahráme z Rádia Košice aj Carmen Pál Baláš.

0: Rádia Košice zázrak a taký malý zázrak by to bol určite, keby na cestách už o tomto čase neboli žiadne zdržania ani nehody, ale poďme sa pozrieť, ako to je v skutočnosti.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme dopravnou nehodou. Tá sa stala v Košiciach v zákrute na Sečovskej ceste smerom na Lingov, kde sa zrazili 3 autá. Obmedzený je ľavý jazdný pruh, preto zvyšte opatrnosť. A pred zákrutou do Svinice smerom od Dargova sa tiež stala nehoda. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že most ponad Mlynský náhod na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý, potrvá to približne do konca roka. A na Štefánikovej za Jakobovým palácom smer Palackého je nebezpečný výtlk, je to označené a blokovaný je stredný jazdný pruh. Na radar si dajte pozor v Košiciach za Optimus smerom most VSS a na viazde do Podlipník smerom od Kapušian. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už od 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Košice a my už smerujeme aj na najvyšší vrchol sveta, pretože na vrchol Everestu vystúpilo počas jarnej sezóny už vyše 1000 ľudí, čo je podľa aktuálnych informácií nový rekord. Nepalské úrady už skôr uviedli, že zahraničným horolezcom vydali aj rekordný počet povolení pre výstup. No a tento rok na jar bolo možné sa dostať na vrchol Everestu iba z tej nepalskej strany, zvyčajne je to inak možné aj z Číny, ale zdá sa, že túto sezónu padajú v súvislosti s výstupom na Everest naozaj viaceré samé rekordy. Iba minulý týždeň padol nový rýchlostný rekord, a to vo výstupe, no a teraz tu už máme ďalší. Tak uvidíme, aké ďalšie sa ešte podarí zdolať.

pohodový večer prajeme z Rádia Košice, z ktorého už pozdravujeme aj do Prešova. Tu sa totiž v Krajskom múzeu uskutoční už zajtra vernisáž výstavy venovanej epidémii cholery z roku 1831, ktorá výrazne zasiahla celé Uhorsko. Táto výstava približuje konkrétne šírenie nákazy, dobové spôsoby liečby, ale aj napätie v spoločnosti, ktoré vyústilo až do východoslovenského roľníckeho povstania. Táto vernisáž bude zároveň aj slávnostným otvorením letnej návštevníckej sezóny múzea. Vernisáž sa začne o 16. a celá výstava bude dostupná až do októbra. Tak ak máte chuť vyraziť za kultúrou, môžete zavítať práve sem. K nám už do playlistu zavítala aj Lady Gaga.

0: Rádia Košice, Lady Gaga a my už hudbu meníme za dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Košiciach v zákrute na Sečovskej ceste smerom na Lingov. Zrazili sa tu 3 autá a obmedzený je ľavý jazdný pruh, preto zvyšte opatrnosť. Ďalšia nehoda je pred zákrutou do Svinice smerom od Dargova. Rátajte tu aj so zdržaním. Pripomíname, že most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý. Potrvá to približne do konca roka. Ďalej na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. A za Pozdyšovcami smerom na Michalovce prebiehajú práce, rátajte tu aj so zdržaním. Radary ste nám hlásili v Košiciach za Optimov smer most VSS a na viazde do Podlipník smerom od Kapušian. To je od nás všetko, príjemný zvyšok večera vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 59

Naladené máte Rádio Košice. My sme už v našom éteri spomínali, že už toto leto príde do kína pokračovanie slovenskej komédie Kavej. V pokračovaní tvorcovia sľubujú divákom ešte väčšiu dávku láskavého humoru a situácií podozrivo blízkych realite a príchod tohto filmu do kín už avizujú aj trailerom. Dej sa vraj odohráva približne 5 rokov po udalostiach prvého dielu. Sleduje Kláru a Štanciho, ktorým život pod jednou strechou s diktátorskou svokrou prináša nečakané úskalia. Film má opäť okrem iného ambíciu spájať generácie a utužovať priateľstva. Tak v traileri si už môžete pozrieť, čo približne môžeme očakávať a potom už len horsa do kín. Ale ešte predtým MGK. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
3: V Optime sa dá jedno aj druhé.
4: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
7: Na východe, najbližšie k vám.
8: I've been driving along the coastline, just watching colors.

Aj takto krátko pred 19. ste naladení na frekvenciách Rádia Košice. Pohodový večer prajeme. Stredu už máme takmer za sebou a sme radi, že ste ju strávili s nami v našej spoločnosti. Ešte pred správami nám však zaspieva skvelá Nelly Furtado. Príjemné počúvanie.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Turistov v Tatrách zajtra čakajú obmedzenia. Odvolávaniu bude čeliť aj minister pôdohospodárstva. Leclerc podpísal nový kontrakt s Ferrari. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Správa Tatranského národného parku upozorňuje na dočasné obmedzenie v lokalite Hrebienok Studené doliny. Zajtra je tam naplánovaný odstrel nestabilných skalných vežičiek. Od 11. do 13. bude úplne uzavretý prístup na úsek Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou, chodník okolo Bilíkovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka a tiež chodník medzi Tatranskou lesnou a Hrebienkom. Opozičná SAS začína zbierať podpisy pod návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Podľa strany sa okolo jeho rezortu nahromadilo toľko škandálov, podozrení a zlyhaní, že jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Slovenskí policajti budú pôsobiť v Chorvátsku aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. Ich nasadenie vychádza z dlhodobej spolupráce medzi Slovenskou a Chorvátskou republikou v oblasti bezpečnosti a ochrany turistov. Za políciu pokračuje Roman Hájek.
2: Úlohou spoločných hliadok bude poskytovať pomoc slovenským občanom v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať počas pobytu v zahraničí, najmä pri dopravných nehodách, riešení priestupkov, strate alebo odcudzení dokladov, narušení verejného poriadku, ako aj pri pátraní po nezvestných osobách či pri potrebe jazykovej a komunikačnej podpory.
1: Spolu 8 policajtov sa v Chorvátsku vystrieda v dvoch turnusoch. Rozdelení budú medzi dve hlavné oblasti pôsobenia. České vládne hnutie SPD je podľa súdu vinné z podnecovania k nenávisti, za čo mu uložil peňažný trest vo výške 3 miliónov korún. Kauza sa týka kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Hnutie však vinu odmieta. Obžalobe okrem hnutia čelil aj jej predseda Tomio Okamura. Jeho stíhanie je však prerušené, lebo ho českí poslanci pred niekoľkými mesiacmi odmietli vydať. Monacký jazdec Formuly 1 Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s tímom Ferrari. Na predĺžení spolupráce so stajňou z Maranella sa dohodol 4 dni pred domácou veľkou cenou Monaka na okruhu v Monte Carlo. Zajtra oblačno až zamračené, dopoludne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na juhu do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Horskí záchranári upozorňujú na nevyspytateľné počasie. Kritika ministra obrany zo strany opozície pokračuje. Strelec opustil tím pre zranenie. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Vysokohorské turistické chodníky sú po sezónnej uzávere opäť otvorené pre turistov. Horská záchranná služba v súvislosti s tým upozorňuje, aby turisti nepodcenili podmienky vo vyšších polohách, svoje sily ani premenlivé počasie. Môže sa objaviť extrémne rýchly nástup búrok či prudké ochladenie. Aj začiatkom júna sa stále vo vyšších polohách vyskytujú miesta s nesúvislou snehovou pokrývkou. Opoziční poslanci kritizujú ministra obrany Roberta Kaliňáka za to, že neprišiel do parlamentu vysvetľovať pochybenia pri stavbe Prešovskej nemocnice. Kresťansko-demokratické hnutie a Progresívne Slovensko zároveň prišli s novými informáciami o údajných pochybeniach na stavbe. Pokračuje poslanec František Majerský.
2: Mám informácie, že tam nebol autorizovaný dozor ani jeden z tých ľudí, ktorí tam sú. Keď sa mýlime, tak nech pán Kaliňák predstaví dokumenty, kto je stavebný dozor na tej stavbe a či je autorizovaný dozor. Podľa našich informácií tí ľudia, ktorí sú zozmluvnení, nie sú autorizovaní dozor na tejto stavbe. Tá stavba mala byť už dávno pozastavená.
1: Poslanci tvrdia, že zákon bol porušený aj pri prevodoch pozemkov. Dnes ani na druhý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu na odvolávanie ministra obrany. V sále sa neprezentovalo dosť poslancov. Európska komisia predstavila balík opatrení pre technologickú suverenitu, ktorý má posilniť pozíciu únie v oblasti digitálnych technológií a znížiť jej závislosť od zahraničných spoločností. Tento balík zahŕňa dva legislatívne návrhy, zákon o čipoch a zákon o rozvoji cloudových služieb a umelej inteligencie, ako aj ďalšie strategické dokumenty. 5 policajtov zahynulo pri zrážke ich minibusu s cisternovým vozidlom v Španielsku. Príčina zrážky nebola bezprostredne známa. Diaľnica bola po nehode uzavretá v oboch smeroch. Okolnosti zrážky začala vyšetrovať baskická polícia. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší urobil vynútenú zmenu v kádri pred piatkovým prípravným duelom s Čiernou horou v Košiciach. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradí už na najbližšom tréningu 24-ročný Roman Čerepkaj. Bývalý mládežnický reprezentant môže zažiť debut v národnom A tíme. Zajtra pod mrakom a do poludnia na viacerých miestach dážď, najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu ojedinele do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Krompašská nemocnica avizuje rozšírenie kapacít. Sucho ohrozuje úrodu aj príjmy farmárov. Generálny štrajk ochromil celé Portugalsko. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V nemocnici v Krompachoch otvorili zmodernizovaný pavilón za viac ako 9 miliónov eur. Zároveň rozšírili kapacity o nové oddelenie. Projekt realizovali zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti vo výške 6 miliónov eur. Zvyšok nákladov na úrovni 3,6 milióna hradil zo svojich zdrojov prevádzkovateľ nemocnice. Tá zároveň zakúpila aj nové prístroje. Súčasťou projektu bola aj úprava hygienických a prevádzkových štandardov. Májové zrážky nestačili a deficit sa opäť prehlbuje. Sucho tak zvyšuje riziko miliónových škôd, pretože úroda a teda aj príjmy farmárov sú vysoko ohrozené. Po období výrazného sucha prinieslo počasie v druhej polovici mája na viaceré miesta Slovenska očakávané zrážky. Ich úhrny sa však vo väčšine pohybovali len v rozmedzi 10 až 35 litrov na meter štvorcový. Parlament schválil, že cudzinci budú môcť po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Musia však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Ak cudzinci o pobyt nepožiadajú, budú môcť po zmene zákona na Slovensku zostať ešte rok po skončení ich štatútu dočasného útočiska. Poľský minister obrany oznámil, že americkému ministrovi odovzdal finálny návrh na vytvorenie novej stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Podľa neho sa angažovanosť Spojených štátov v oblasti bezpečnosti Poľska neznižuje a v budúcnosti by sa mohla ešte posilniť. Verejnú dopravu, fungovanie škôl, nemocníc a komunálnych služieb v Portugalsku vážne narušil druhý generálny štrajk proti plánovanej reforme pracovného práva za 6 mesiacov. Zorganizovala ho najväčšia odborová organizácia. Školy boli zatvorené pre nedostatok personálu a nemocnice odložili väčšinu operácií a vyšetrení. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková vypadla na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži vo štvrťfinále dvojhry. Svetová jednotka prekvapujúco nestačila na Rusku Dianu Schneiderovú. Nasadenej 25-ke podľahla v troch setoch 6-3, 5-7 a 0-6. Schneiderová sa v semifinále stretne s poľskou kvalifikantkou Majou Chvalinskou. Zajtra oblačno až zamračené, do poludnia aj s dažďom. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na juhu do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice privítali konferenciu o vodíkových systémoch. Odborníci upozorňujú na dôležitosť zdravotníctva. Slováci odohrajú Ligu národov na východe. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Na využitie vodíkových technológií a budovanie tzv. Vodíkových údolí je zameraná dvojdňová medzinárodná konferencia H2SK Fórum, ktorá sa v týchto dňoch koná v Košiciach. Zajtrajší deň sa zameria na hodnotenie stavu vodíkového ekosystému doma aj v Európe a na výhľad po roku 2030. V nemocnici v Michalovciach zrealizovali unikátny operačný výkon u pacienta s ischemickou chorobou dolných končatín, ktorému hrozila amputácia. Zákrok využíva špeciálny externý fixačný systém, ktorý umožňuje stabilizáciu poškodenej končatiny a podporuje regeneráciu tkanív. Išlo len o druhý zákrok svojho druhu v strednej Európe. Ak Slovensko nezačne vnímať zdravotníctvo ako strategickú investíciu, ohrozí tým nielen zdravie ľudí, ale aj budúcu konkurencieschopnosť celej ekonomiky. Upozornil na to jeden z autorov nového indexu finančnej udržateľnosti zdravotníctva Robert Babeľa. Podľa neho ukazuje, že ešte nie je pripravené na starnutie obyvateľstva.
2: Momentálne čelíme niekoľkým skutočne zásadným problémom, ktoré bohužiaľ budú negatívne ovplyvovať demografiu, ale aj stav zdravotníctva. Tá demografia znamená, že budeme mať pravdepodobne do 10 rokov asi 200 tisíc menej ľudí v produktívnom veku. A druhá vec je, že práve starší ľudia nás potrebovajú najviac zdrojov z verejného zdravotného poistenia, čiže to je niekde 40-50%.
1: Slovenský priemysel, ktorý zamestnáva približne štvrtinu všetkých pracujúcich, aktuálne stojí na generácii, ktorá starne a nemajú kto nahradiť. Viac ako 90% priemyselných pracovníkov v súčasnosti tvoria ľudia vo veku od 25 do 64 rokov. Zvolením maďarskej vlády sa začala nová éra v Maďarsku a aj pre Európu s Maďarskom, povedal to francúzsky prezident Emmanuel Macron v Elizejskom paláci v Paríži, kde prijal maďarského premiéra Pétera Maďara. Vyjadril radosť z toho, že Maďarsko dostane doposiaľ zmrazené fondy Európskej únie a osobitne vyzdvihol návrat maďarských študentov do programu Erasmus. Úmrtia 101 ľudí v Španielsku v máji súviseli s horúčavami. Oznámilo to tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Ide o najvyšší počet za jeden mesiac od začiatku meraní v roku 2015. Teplotné rekordy boli za mesiac máj podľa španielskej meteorologickej služby prekonané vo viacerých mestách, najmä na severe krajiny. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy nasledujúceho ročníka Ligy národov na východnom Slovensku. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho sa predstavia prvýkrát pred domácimi divákmi 26. septembra v Tatran aréne v Prešove proti Moldavsku. Zápasy s Kazachstanom o 3 dni neskôr a Faerskými ostrovmi 13. novembra absolvujú v Košiciach. Zajtra pod mrakom a do poludnia na viacerých miestach dážď, najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu ojedinele do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

my senses tell me that the Earth is flat and stationary.